0: Ша Әуендер. Energy Life. Energy Life.
1: Сегодня менің бүгін бізде екеумізде family look екеуміз.
2: Match болып отырмыз
1: ғой. Sexy woman in black.
3: Екі пантера отыр сіздердің алдарыңызда. Қап-қара киінген, қара майка.
1: Багиралар ма?
3: Иә. Қара лосины. Анельде бірақ кепка бар, менде кепка жоқ.
1: Ича. Сенде бүгін.
3: Және су бар бүгін бізде.
1: Аллаға шүкір.
3: Өкшелі балет.
1: Сен бағана айтпақшы келе жатырсың ғой. Бір блок су ұстап алған. Өкшелі аяқ киімен тік тік тік. Кішкентай бір қолында сөмке тұрған сияқты. Кіп-кішкентай.
3: Кіп-кішкентай, иә.
1: Тік-тік-тік.
3: Но бізге не бұл? Біз үшін ештеңке емес қой. Қыздар үшін, залға баратын қыздар үшін. Иә. Анель, сен қанша көтересің, айтшы маған.
1: Мен бе 40 мына бөксемен мен 60 килограмм көтеремін.
3: Мен алдында мен саған айттым ғой, 25 көтере алмай қойдым даже.
1: Бөксемен бе? Көрдің бе, сен қолдар мықты.
3: Иә.
1: Ал енді бөксені жақсылап тұрып.
3: Аха. Мен даже 25 көтерем, тренерім бүйтіп, қой, қой. Мен ят қой мына дейді. Жоқ, істемеймін мен мынаны, істемеймін.
1: Отказға дейін кету керек қой соңғы 2-3.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, сен 60 көтересің.
1: Иә.
3: Мама. Негізінде өте маңызды осылай қатайту.
1: Әрине.
3: Өте керек нәрсе.
1: Сенің аяғыңа және бөксеңе байланысты қаншалықты сен денің сау болатын.
3: Иә.
1: Көрдің ғой, Джейло дені сау. Бөксе қандай?
3: Қалай шабады. Мама.
1: Сымдық.
3: Сахнада ән айтып, жанды дауыспен еще шабу. Мама, Джейло секілді шаба алмаймыз.
1: Ат қой, ат.
3: Ат. Нағыз ат, қазақтың аты қой.
1: 57 жаста ма, 58-де ме? 2-3 жылда 60-ға келетін.
3: Иә, сондай.
1: Әпшеміз.
3: Өте дұрыс айттың. 58-де.
1: Бірақ деген мен, ой, бай, сымдығай. Шапқанда сымдық шабады ғой. У-у-у деп кірді. Оптым, привет деп жатыр бізге Сәкен Сұлтан. Қалайсыздар, сәлем, пантералар, керемет тәтті арулар, дейді біздің сүйікті тыңдарман.
3: Ой,
1: Дархан.
3: Сәлем, Дархан.
1: Шоқ алмас, ыстық алмас, сәлем жолдап жатыр бізге. Қайырлы таң барша Қазақстанға. Және Анель мен Диана бүгінгі сейсенбі күн жақсы сәтті өтуіне тілеймін, өтуін тілеймін, дейді Алмаз Мырза.
3: Рахмет, Алмазик.
1: От қыздар, шоқ қыздар, қалайсыздар? Сәлем, қайырлы таң деп жазып жатқан біздің тыңдармандар, сіздерді ерекше ықыласпен қарсы аламыз, сүйеміз беттеріңізден, құшақтаймыз. Қош келдіңіздер.
3: Қош келдіңіздер. Әлдар бізге бөксегүл деп сәлем жолдап жатыр.
1: Бөксегүлдер.
3: Бөксегүл. Деп Сәкен аға, Сәкен Мырза. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Сізде бәрі жақсы ма? Бүгін бізде сейсенбі, наконец-то.
1: Кеше.
3: Наконец-то.
1: Ең қиын күн дүйсенбі өтті, Диана. Екеуміз үшін екі эфир өткіземіз. Отырамыз мына жерде жармасып креслоға. Бүгін сіздермен бірге көңіл күйімізді көтереміз.
3: Екі сағат бойы тыңдармандар. Бүгін не талқылаймыз, не туралы сөйлесеміз, қандай өзекті мәселелерді шешілмей тұрған шешіп жібереміз. Сіздер айтыңыздар, біз қосыламыз сіздерге, және де естен шығармаймыз. Бізде подарочный сертификат бар. Wedding Mola салоны ұсынып отырған 20 мыңдық сертификат, 30 мыңдық сертификаттарымыз қолымызда. Барып Қазақ Инақыштағы заманауи кәжекейлер, көйлектер, костюм шалбарлар қыздарға арналған. Және де аксессуарлар.
1: Бұйымдар, неше түрлі.
3: Әдемі-әдемі.
1: Сондықтан да міндет түрде ұтып алыңыздар. Өйткені қазір салқындап жатыр.
3: Иә.
1: Сен ұнатқан қызыл барқытты.
3: Иә.
1: Жакетті киюге болады. Сен барып көрмедің бе сол дүкенге өзің үшін?
3: Барып көру керек. Соған уақыт тауып барып көру керек.
1: Саған жарасады анау қып-қызыл мына сөмкемен. Сөмкеге келетін түсі.
3: Және де қазақи, маған маңыздысы, сол жерде қазақи нақыштағы нәрселер бар.
1: Ою.
3: Оюлар бар, және қолдан тігілген сылдырмақтар бар екен. Күшті ғой, бір кешке шақырған кезде бара салып, кие салғанға.
1: Yeah.
3: Рахат, қандай әдемі.
1: Көздің жауын аласың ғой, yeah. Құлатасың ғой бәрі.
3: Сол ғой. Мысалға ертең бізде той, менің әкем жақтан туысқандарымның, менің... Кім ол племянник?
1: Кім ол? Кім еді? Кімнің төй еді?
3: Әкемнің племянникінің
1: ұлы.
3: Жоқ, қызының кесуі.
1: Тұсау?
3: Тұсау кесуі.
1: Аха.
3: Той.
1: Бір жас той дүркіретіп.
3: Бір жас па сонда? Иә.
1: Шамамен бір жас қой. Сол кесет.
3: Той бітпесін, тойға бара берейікші. Шымкентке әсіресе. Шымкентке әсіресе. Астанаға немесе.
1: Саған Шымкентте көз салған ер азаматтар шықты ма?
3: Шықты. Иә, әрине шықты.
1: Иә, сөйтіп. Қашан? Романтикалық кездесу. Ұнамады ма? Өкінішті. Өкінішті.
3: Ой-ой-ой.
1: Асқар Качок хабарласып жатыр бізге. Қайырлы таң, әдемілер, баршаға берекелі күн. Қыздар, өтініш қасымда отырған Ахметов Мақсат Черезатович деген тигрға сәлем айтып беріңіздерші. Кішкене анандай дауыспен дейді. Рахмет. Мақсат Черезатович, не деген әкесінің есімі Диана. Біріншіден, екіншіден, бізде Диана Ахметова, ал мына жерде Мақсат Ахметов.
3: Соны айтамын.
1: Мақсат Черезатович, сізге Дианадан, Анелден астық жалынды сәлем. Сізді өте сымбатты мырза деп елестетеміз. Авторитетті, мақты, сымбатты. Сіздерге, Асқар екеуіңізге жақсы күн. Өтсін деген тілекпен Анел мен Диана.
3: Жалында сәлем.
1: Yeah. Бұзық болмаңыздар. Бұзық болмаңыздар.
3: Вы проходили спецкурсы по ораторскому искусству? Голоса мощные. Тоже так бы научиться ораторскому искусству, дейді Эльдар.
1: Эльдар, 20 жыл.
3: Қайырлы таң, Эльдар саған.
1: Қайырлы таң. Біз журналистикада жүргенімізге 20 жылдан асты.
3: Иә.
1: Иә.
3: Сондықтан да бізде ондай оратор, ондай нәрсе болған
1: жоқ. Мен ешқашан өтіп көрмедім, өйткені мен журналистика факультетін тәмамдадым. Диана өмір бойы телерадио жүргізуші. Екеміз 2013 жылдан бері бірге жұмыс істейміз. Бірақ оның алдында мен жұмыс істедім, Диана да жұмыс жасады.
3: Сондықтан да сол айтыңдар, мандар.
1: Тәжірибе.
3: Келіңіз бізге, оқыту жіберейік. Бірақ білмейміз оны қалай оқыту керек екен. Ол талант. Талант. Адамдардың дауыстарын қояды, иә, адамдар?
1: Болады.
3: Болады, иә? Кәдімгідей профессионал.
1: Кішкене астыға түсіреді ғой. Астыға.
3: Оны үйрете білу керек, әрине.
1: Иә, былай оқуға болады. Қайырлы таң, қалайсыздар? Қайырлы таң, қалайсыздар?
3: Дұрыс.
1: Одан кейін енді біз өте сексуалды қызбыз ғой. Сондықтан да енді соған лайықты дауыс бар.
3: Ол талант.
1: Ой, талант
3: ол. Кез келген сөйлемге дауысымыз еніп кетеді. Кез келген эмоцияны білдіріп жібереді.
1: Өзімізді мақтап жатырмыз. Общем, ең мықты қыздар, Амел мен Диана десеңдер. Қайырлы таң, қалайсыздар дейді бәке біздің. Рахмет дейді Асқар Качок. Хит-ТВ түлектері десеші дейді. Иә, хит-ТВ түлектері, бірақ дегенмен оның алдында да жұмыс істедік басқа арналарда. Одан кейін бір сәтте бірнеше арналарда жұмыс атқардық, қызмет атқардық Диана екеуміз.
3: Сондықтан да тыңдармандар, теле радиода жұмыс істегісі келіп армандайтын миллениалдардың тең жартысы ғой. Армандар орындалмай қалды, бірақ та көбісі.
1: Жандар, сол өкінішті.
3: Иә. А қазіргі жастар, зумерлар өздеріне өздері ведущий.
1: Иә.
3: Өзінің тиктогында өзі жүргізеді. Отырып алып студенттер болса да подкаст жүргізеді.
1: Айтпасы баталады қазіргі балалар.
3: Қазіргілер пысық, білесіздер ма? Миллениалдар, сіздер ме армандарыңызды орындамай не істеп жүрсіздер? Сіздің өзіңіздің парақшаңызды ашыңызда сол жақта ведущий болыңыз. Болды. Біреу байқайды, сосын концерт жүргізуге шақырады. Кім білсін? Ауылдағы тойды жүргізуге шақырады.
1: Мүмкін.
3: Иә, бәрі мүмкін. Ассаламу алейкум қазақ елі. Қалдарың қалай сұлу қыздар? Күндерің көліндеріңе сәттілік дейді Жұмағали Өтенов. Рахмет.
1: Мына жерде біздің сүйікті бонямыз хабарласып жатыр. Кәдімгі үлкен хат.
3: Аха.
1: Соны оқиық. Қайырлы таң қыздар, менің айтарым бар, кеше киноға бардым, 2 сағат бой кейбір адамдар жыныма тиіп бітті. Жалпы сау бол жан.
3: Рахмет.
1: Қалай секси түшкіресің? Мен сөйтіп түшкірсем, мен құлағым керең боп қалады ау. Жалпы киноға баратын адамдар, сіздер тамақ жеу үшін барасыздар ма осы? дейді Боня. Кино біткенше анау пакет шықырлап, одан қалды аралас иісті тамақтар. Масқара енді, тыныш отырып жесе жақсы ғой. Гу-гу әңгіме әр сөзге комментария айтып, біз қашан дамыймыз осы, әр кім өзінен бастысы екен. Кино, театр, тамақ жейтін жер емес, шыдай алмай, сөйліп ескерту жасап, зорға қойдырдым дейді. Бонита, 100% сені қолдаймын. Өйткені киноға барған кезде, соңғы рет қасымда

0: тамақ ішіп алып, бірақ кіріңіздерші киноға. Максимум ана не деп айтады? Попкорн. Максимум.
1: Максимум.
0: Максимум. Және де ішетін суларыңыз болды бітті. Пакетті алып кіруге болмайды, шытырлатып қырғыр қыршыр шыр қыр қыршыр деп отырады.
1: Ондай адамдарға айтарым, VIP залға отырсын. Әркім өз басына 15 мың теңгеден төлеп. Сол жақта мәзір бар. Сол мәзір бойынша тамақты тапсырыс бересің де, рахаттанып отырып жейсің. Ол жақта мәзір бойынша тапсырыс бергенге саған шытырлайтын ештеңке алып келмейді. Шытырлайтын нәрсе болмайды. Бәрін ыдысқа алып кеп алдыңа қояды. Соны жейсің, аш болып отырсаң. Кинода тамақ жегенге. Қалай кино көріп тамақ жеуге болады? Мен түк түсінбеймін ондай адамдарды. Үйде отырған жоқсың ғой. Одан да ондай адамдарға үйде отырып кино көру керек. Студенттер шығар баяғы, боня. Аш студенттер.
0: Көбісі және де ең басы әңгіме айтпау.
1: Этикетті білмейді. Ондай адамдарға этикетті үйретпеген.
0: Тып-тыныш отыру керек қой. Кино көріп, ана кинодан ләззат алып, түсініп барлығын.
1: Әрине.
0: Бонита, жаным су. Біз қолдаймыз сені.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік. Аптаның екінші күні табысты болсын дейді Гүлсәнем. Рахмет. Гүлмира қосылып жатыр. Қайырлы таң, жандарым сол, қалайсыңдар дейді. Біз күштіміз, Гүлмир. Сен қалайсың? Қандай жаңалық сенде?
0: Асқар бізге мына жігіттің суретін жіберіп жатыр. Біз сәлем айтқаным, мына жігіт қой, Ахметов Мақсат. Бойы 1.90. Алып азамат екен, батыр азамат екен. Шыны менде 1.90.
1: Бақытты болсын.
0: Бақытты болсын.
1: Бой берме, ой бер дейді ғой, ойы да бар шығар. Құдай бой берме. Бой берсең, ой бер. Сана берсін.
0: Сәкен Сұлтан бізді қолдап отыр. Соны айтамын. Мен тек тамақ жеу үшін бара ма? Қытыр-қытыр чипсы жеп, тамақ ішіп, 2 сағат аштан өлмесін дейтін адам жоқ дейді. Дәл солай, дәл солай. Қазіргі таңда блогер немесе инфлюенсер деп шығып жатыр ғой. Алмас айтып жатыр, бағанағы екеуміз айтып отырған, егер де теле радио жүргізуші болғым келеді десеңіздер, әлеуметтік желі арқылы ол гештальтты жабуға болады. Мен фримен және кола міндетті түрде ғой, киноның вайб осыда емес пе? Фри емес. Кола мен
1: попкорн,
0: фри емес, фридің иісі жаман ғой.
1: Мен түсіне алмаймын. Тыңдармандар, мойындаңыздаршы, сіздер де тамақ ішесіздер ме барып сол жақта?
0: Кинотеатрдың алдында неше түрлі сатып жатқанда қалай алмайсың дейді Алмас Мырза. Аласың ғой, бірақ тамақ
1: бургер сатпайды кинотеатрдың ішінде.
0: Ой жаным, Сәкен шай ішіп отыр.
1: Бақыттысыз. Бақыттысыз
0: ғой. Аузымызға лақтырып жіберіңіз жаным бір-бір печеньеден.
1: Мен печенье жемейді екен.
0: Сен жемейсің ба? Арасында бір-бір печенье. Екеуміз ауырып тұрмыз ба кішкене?
1: Неге?
0: Сен мұрның пышылдап.
1: Мен аяқ астынан басталып кетті аллергия. Қарашы ана шаңды.
0: Маған соқ деген айтпақшы. Сол үшін кеше басым ауырды мен.
1: Мәссаған.
0: Үйге барам, жаурап жүрмін. Не аяғым қақсап. Сөйтсем, қарым сырым айтады, сен ауырып қалғасың ғой деп моншадан кейін.
1: Тыңдармандар, байқадыңыздар ма? Мына вирус бір ай адамнан кетпейтінін
0: қой.
1: Қайталап келе береді екен. Мен Түркияға кетердің алдында тура сол түні ауырып қалдым ғой.
0: Сұмдық ай.
1: Қатты ауырып қалдым. Түркияға бардым, жазылып кеттім.
0: Кету керек Диана.
1: Түркиядан келдім, қайтан ауыр қалдым.
0: Кету керек екімізге.
1: Шымкентке бардым, Шымкентте келдім, қайтан ауыр қалдым. Мынау не деймін?
0: Кету керек.
1: Бірақ ауруға, ауруға ұқсамайды. Аллергия секілді.
0: Психосоматика, жаным. Кету керек бізге.
1: Болмайды дейсің ба? Болмайды. Мына Алматының ауасы масқара.
0: Кішкентай бөпе сақтайтын. Болмайды.
1: Болмайды мынау. Болмайды.
0: Жұмыс істеуге болмайды. Демалу керек, қанғу керек екенбізде.
1: Кету керек Диана дейді толғанай.
0: Кеттік қыздар, кеттік.
1: Сол ғой, кеттік деп жатырмыз. Менде негізінде аллергия жоқ болғанына бір 3-4 жыл болған. Аллергия жоқ менде.
0: Қайтып келді.
1: Бірақ...
0: Психосоматика.
1: Бірақ барлығы айтып жатыр, бұл аллергия емес жаным сол. Бұл сондай вирустың түрі дейді қазір аллергия.
0: Негізі қазір тамыз және қыркүйек айында ең қатты аллергия болады. Ең қатты аллергия болатын кезең. Сондықтан да бұл таза психосоматика екеумізге қанғу керек.
1: Соны айтам. Бұл айда 42 айында жұмыс істеуге болмайды.
0: Ақша лақтырып жіберіңіздерші, Диана екеуміз кетейік.
1: Противопоказана. Ең әдемісі кинотеатрға бауырсақ пен кола ғой. Сәлем, пантералар дейді Ғабит.

0: ғабит, прикалываешься, да? Прикалываешься.
1: Ең әдемісі сүйісіп отыру керек кинода. Тамақ жеп отырмай, ауыз
0: саспай. Ең артына отырып алып. Ең артына.
1: Жас.
0: Пожалуйста, ешкімге мешать етпеңдер.
1: Сүйісіп көрдің бе кинотеатрды? Мен сүйісіп көрмеппін ешқашан кинотеатрда. Жабу керек ол
0: кинотеатрға. Кинотеатрға бармағалы 10 жыл болды, жаным.
1: Кинотеатрды жабу керек. Яғни болған жоқ қой, сенде. Сүйсейік. Сәлем қыздар, шынымен де кинотеатрде тамақ жеу мәдениетсіздік, көргенсіздік болар дейді біздің Зак. Қосыламыз. Закушка.
0: Сәлем қыздар дейді, сәлем сізге де. Есімдеріңізді жазыңыздар. Ертай жазып жатыр, сәлеметсіздер ме деп, сәлеметсіз бе. Тыңдармандар, хат жазып жатқан өтініш жаңадан қосылған жандар, есімдеріңізді жаза кетіңіздер, біз сақтап қояйықшы.
1: Қыздар, давайте мынандай тақырып жасайық, дейді Асқар. Бір айға 100 миллион доллар берсе, не істейтін едіңіздер? Алып қалуға болмайды, дүние алуға болмайды. Бір ай. Диана екеуміз қаңғып кетеміз.
0: Керек емес бұндай тақырып. Қазір бір айтамыз, болды, өшіп қалады.
1: Иә. Негізі барлығы не істейді? Егер де дүние алуға болмаса, үй ала алмайсың, пәтер ала алмайсың, көлік ала алмайсың, не істейсің? Қаңғисың ғой, Диана. Бірден біз Диана екеуміз бүгін кругосветное путешествие бір айға аламыз да, болды, қаңғып кетеміз. Одан кейін бір ай. Бір ай деп тұр ғой, бір айға.
0: А, бір ай.
1: 100 миллион доллар бір ай, Диана. На богато өмір сүреміз ғой. Ең қымбат қонақ үйлер, джетпен жүреміз екеуміз. Қасымызға ең жақын достарымызды алып аламыз. Сен Мадинаны аласың ба?
0: Иә.
1: Сен Мадинаны аласың.
0: Мен Мадинаны аламын.
1: Қаңғимыз Ибица, Лазурка, Америка.
0: Қай жерде күн бар сол жақтың бәрінде? Қай жерде күн бар?
1: Иә. Одан кейін неге баруға болады? Антарктидаға. Бірақ көп уақыт алып қоя ма? Қаңғимыз, иә, сонымен. Бір сөз айтқанда.
0: Сөздерімді провокация немесе саботаж ретінде қабылдамаңыздар.
1: Провокация.
0: Иә. Біз жақсы қабылдамайық.
1: Біз бірақ провокаторларды өшіріп тастаймыз ғой.
0: Иә. Бірақ тек осы Алматыда үнемі бір бітпейтін вирус. Дальнобойщикпін. Басқа жерде көрмейсің ауырған адамдарды, Ертай.
1: А, Ертай солай ма?
0: Ертай 100% солай.
1: Ертай, алып кетші бізді.
0: Неге мен шетелге барған кез жазылып кеттім? Бірақ күннің ішінде. Неге бізде аллергия ешқайсында жоқ? Неге ешкімнің мұрнынан су ағуды тоқтап қалды бір мезетте?
1: Иә. Yeah.
0: 10 күннің ішінде барлығы керемет. Ертеңгісі күні ұшып келдік, болды, жоқ мұрнымның. Суда ақпады, бітпеді де ештеңке. А мен жолға қорқып ананы да алдым, мынаны да алдым. Ештеңке жоқ. Иә. Yeah. А мына жаққа келдік, қайтадан басталды. Сондықтан да мен қазір үйдің терезесін ашудан қалдым, білесің ба, қорқам. Себебі кір ауа ғой, ауа лас қой.
1: Өте лас.
0: Масқара лас, терезені ашуға қорқамыз, тыңдарманда ол рас енді.
1: Бірақ сен бұрында... тұратын жерің басқа Алматының аудандарына қарағанда таза. Соның өзінде.
0: Соның өзінде мен ашпаймын. Соның өзінде. Салқын, иә, біз жақ, бірақ дегенмен де мен қорқамын. Себебі кім білет түнімен не болатын ауада? Білмейміз.
1: Я мүмкін біреу терезден кіріп қалар. Қаңғуға мені де ала кетші, дейді Батталғазы. Алып кетем ғой, жаным, сені алып кетпегенде кімді алып кетсем? Қапсыра сендерді мен құшақтадым. Көтерілді көңілім, жылып жаным. Жақсылықта болсын деп өмірлерің, ашып берем көздерін бұлақтардың, дейді. Біздің Батталғазы.
0: Диана ханым, фамилияңыз кім? Менің есімім Макс, танымай отырмын сіздерді, сізді. Бізде жақсы. Танымай қойыңыз мені. Есімді білсеңіз болды ғой. Қайтесіз мен танып.
1: Мен де сол ғой, ауылда жүргенде немесе Алматыда болғанда түшкірмей жүрдім. Бірақ бір қызығы, Талдықорған келгенде, Талдықорғанға қайтадан ауырдым. Сонда күлдім. Менің гриппеде отпуск демалған сияқты деп. Мен де қыдырып жүрер едім онда, дейді Алмас мырза.
0: Сәлем әлем, қарағыз деген. Ой, Беглан, сізге де сәлем.
1: Жаным, бейбіт. Былай дейді, сәлем қыздар. Кинотеатр деп Одиссеяны әлі көрмедім. Бүгін жан жүрегімді алып барып келмесем, дейді.
0: Түнде ғана бар, бітті ғой ол. Күндіз болмайды.
1: Міндет түрде, бейбіт.
0: Иә, кешкісін ғана бар екен, алдында қарадым мен.
1: Бүгіннен қалмай бар көріңіз. Міндетті түрде. жан жүрегіңізді, жан жүрегімді беркелетіп айтып жатқан аузыңнан айналайын бейбіт. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң қыздар, күндеріңіз берекелі болсын. Екі бастыздан жалынды сәлем дейді біздің жайық. Эх, жайық.
0: Жалынды сәлем сізге де, жайық мырза. Біз кеттік онда ән тыңдаймыз, ал сіздер хабарласыңыздар, бізде ойын бар тыңдармандар. Сертификатымыз бар 30 000 теңге, 20 000 теңге, 2-96-50-05. Және де су жаңа тыңдармандар үшін біздің WhatsApp.
1: 8-700-78-002-10-22.
0: 8-700-107-10-22.
2: Онай ма? Тыңда!

0: болды ма? 2-3 минут. Садрадинның әндері өте қысқа екен.
1: Садрадинның ана су жаңа қырғыз әншісі мен рэпермен айтқан өлеңі күшті екен.
0: А енді естідім, мен біздің эфирде бар ғой.
1: Бізде жоқ ол.
0: Бар, мен жібергем зауырға.
1: Солай
0: баяғыдан
1: бір айтырмын. Неге қоспаймыз біз? Ешқашан болмайды бізде таңғышуда.
0: Бар арасында. Өткені мен деген оны көлікте тыңдап, жалығып өшірдім сосын. Өтте әдемі ән.
1: Языковой баланс дейді міне.
0: Кім еді? Есім сол қырғыз жігіттің. Білесің бе, Диана?
1: Жоқ, білмеймін, танымаймын.
0: Садрадин, және де кім еді қырғыздың әншісі? Бақты емес, табылмай жатырмын. Құрмет тыңдармандар, білесіздер ме? Одиссея уже жақсы сапада жүр ғой интернетте, дейді біздің Алмас.
1: А, солай ма?
0: Иә.
1: Онда көру керек екен.
0: Бірақ дегенмен кинотеатрдың вайбы ерекше ғой.
1: Ол жақта қараудың өзі басқаша, иә?
0: Аха, а, Бакыр.
1: Бакыр?
0: Бакыр деген жігіт.
1: Бакыр ғой, бір сөзбен айтқан кезде.
0: Бакыр, шелек пе? Иә, өте әдемі ән, және де қырғызшада әдемі естіледі екен.
1: Ошым.
0: Иә. Қайырлы таңғыздар, жігіттер, күн сәтті өтсін. Ұлық Манап емес пе, дейді? Жоқ, Ұлық Манап емес. Бізге хабарласып отырған Сақнұр. Сақнұр деп тұр ғой сіздің есіміңіз. Мынау ән ғой. Тұрғынымыз қазір екі қаланың. Сағынышты ғой, иә?
1: Қайырмасын ғана білем. Міне, дейді ме?
0: Өте.
1: Садрадин дауысы ерекше.
0: Тәтті дауысы,
1: иә?
0: Еркелек. Ах, не деген күшті.
1: Өте әдемі ән.
0: Нұржан, бүгін барсам деген за сертификатым, дейді. Әлі келмедіңіз бе, Нұржан?
1: А, сіздің сертификатыңыз жоқ ана жерде, Нұржан?
0: Біз қалдырып кеттік қашан. Дүйсенбі күні келем деп еді ғой бұл кісі.
1: Сен қалдырмадың, иә?
0: Қайда қалдырмадым?
1: Ана жақта.
0: Біз Нұржанға жазып бедік?
1: Мен жазған жоқпын.
0: А, солай ма? Онда келіңіз.
1: Мен Нұржан маған берген жоқ, себебі айтқан жоқ, мен жеңімпаз атандым деп.
0: Жоқ, екеміз ойнаттық қой.
1: Нұржан осыр Нұржан ба?
0: Иә. Yeah.
1: Строитель?
0: Иә, yeah, дүйсенбі күні келем деген.
1: Өз туралы ақпарат жазбағаннан кейін мен толтырған жоқпын.
0: А, солай ма?
1: Жазған жоқ қой өз туралы ақпарат, иә. Yeah.
0: Онда бүгін келіңіз, қалдырып кетеміз сертификатты.
1: Болды ғой, қанша күн өтіп кетті бұл жігіт?
0: Дүйсенбі күні келем деген.
1: А, солай ескертіп пе, yeah.
0: Айтты ғой, қыздар, мен бүгін жұмыстамын, келе алмаймын.
1: Кеше де келмеген.
0: Дүйсенбі күні келем деген. Бірақ кеше дүйсенбі болып кетті, иә.
1: Иә, болды ғой онда, Нұржан. Кешіктіңіз ғой сіз, тым кешіктіңіз. Қазір келсеңіз, алып кетіңіз.
0: Әлбек екі бастыздан хабарласып жатыр. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет.
1: Бізде бәрі күшті, тамаша, мәссаған, мыналар не істеп жатыр? Ержиканан до конца жабылмай ма?
0: Yeah.
1: Терезе?
0: Жабу керек.
1: Ужас.
0: Жақсылап тұрыс.
1: О, дауысы өшті. Сәлем сұлулар! Тәтті дауыстарыңнан сол күшті сөйлейсіңдер сендер бар ғой. Біреуге тисіп жібересіңдер, арасында жібітіп жібересіңдер. Бірақ ең ұнайтынды сіздер единственный шынайы тыңдарманға өз көз қарастарыңызды шынайы айта алатын жүргізушісіздер. Сыйлаймын, уважуха. Жақсы, рахмет. Есіміңізді айтсаңыз тіптен керемет болады.
0: Респект, уважуха. Азамат ұстаз бізге хабарласып жатыр, кружочек жіберіп. Мән, Диана мына жерде көшеде, ана жерде мал жүр.
1: Иә. Yeah.
0: Қыдырып, не деген рахат, а? Көшеде жүрген адамдарға қазір. Жандарым сол, бүгін қандай тақырып аламыз?
1: Айтсаңыздаршы.
0: Бұйырса,
1: yeah.
0: Не тақырып қызық? 18 плюс пе, әлде басқа бір тақырып қызық? Миллениалдар үшін қызық жағдайлар орын алған бір әңгімелер бар шығар.
1: Иә. Yeah.
0: Не істейміз бүгін сіздермен? Не керек сіздерге?
1: Айтсаңыздаршы бізге. Сәлемдеме құттықтауларыңызды жазып, қабылдауға да дайынбыз. Бірақ дегенмен де бізге бір күшті пикантный тақырып алу керек.
0: Пикантный?
1: Спорить етіп отырып.
0: Ага.
1: Мына жақта.
0: Ашуландырып па бір-бірімізді? Оо, бізге хабарласып жатқан мындай тыңдарман бар екен. Есімі Ғалым. Диана, қара қандай көлік айдап жатыр? Бұл қандай көлік?
1: Оо. Касим сот па?
0: Ержан, бұл қандай көлік? А? Окей. Қандай? Сәлем қыздар, қалайсыздар? Қазақ елінен Құлсарыдан үлкен сәлем. Күндеріңізге сәттілік. Сіздерді трактордан жұмыс жасап жүріп тыңдаймын. Трактор екен ғой бұл. Тракторға ұқсамайды,
1: иә? Иә.
0: Сағат 12-де тракторымды қойып, түскі асқа шығам. Соған дейінгі уақытым керемет өтеді. Міне, мынау жігіт екен. Қандай күшті. Трактормен жүрген мен арманым ғой, трактормен жүру. Жүріп көру.
1: Жүріп көру.
0: Жүріп көру. Иә, сәттілік сізге. Осындай локацияда видео түсіруге келдік дейді. Вау, Азамат ұстаз арнайы осы локацияға келіп, қазір контент жасайды екен.
1: Азамат, сіздің қолыңыз тым көп бос қойдым, иә? Рахат қойым ба?
0: Әзеке шығармашылық адам ғой. Әлгі ортақ қоғамдық орында дұрыс жүру деген сияқты, мысалы жаңа кинотеатрға сияқты әдептілік қай жерде қалай сақтау керектігі жайында қозғап отырсақ дейді. Алмас мырза.
1: Қоңырау бар екен.
0: Алайық. Кім Наурыз мырза шығар?
1: Қой, ондай мырза бар ма бізде? Сәлеметсіз ба?
2: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Есіміңіз қай қаладан?
2: Есімім Арайлым, Алматы қаласынан.
0: Өте қуаныштымыз, Арайлым. Немен айналысасыз?
2: Сатушымын.
0: Ооо, не сатасыз?
2: Азық-түлік магазин сатушысымын.
0: Ооо, керемет, керемет.
1: Бізді дүкеннен тыңдайсыз ба сонда?
2: Жоқ, жолда келе жатып магазинге күнделікті тыңдап жүремін.
0: Тамаша, жеке дүкеніңіз бе сіздің?
2: Енді қалай айтуға болады? Арендада отырған. Жеке дүкен деп айтуға болады.
1: Ну, я енді жеке ғой, сіздің бизнесіңіз. Сіз арендаға аласыз, және де тауарлардың бәрі сіздікі.
0: Осындай адамдарға қызыға мен бар ғой, бизнесі бар адамдарға. Біздің қолымызда келмейді, ондай деген деген оттауға ғана қолымыз келеді. Керемет жаным сол.
2: Сол, сіздерді тыңдаймын, бірақ әйтеуір хабарласуға уақыт жоқ.
1: Ну, әрине, түсінеміз сізді. Қол босамайды. Калькулятор қолда. Құлақта біз.
0: Ақша былай санап отыратын қыздар қатарынан.
1: Соны айтамын. Арайлым. Отбасыңыз бар ма?
2: Әрине, екі ұлым бар.
1: Тамаша. Қалай басталды 42 айы сабақ?
2: Ой, алысып жатырмыз. Сабаққа бармастан бұрын үлкен ұлымның қолын сындырып алды.
1: Мәссаған. Тынымсыз ғой ұлдар деген сондай болады енді.
2: Ой, айтпаңызшы. Ұл бала деген сол ғой. Сабаққа... Сол сіздерді тыңдап, дауыстарыңызды естіп, күнделікті бір хабарласам деймін де, ешбір мүмкіншілік жоқ хабарласуға.
1: Бірақ бүгін таптыңыз.
2: Қу тіршілік басталып кетеді. Иә. Бүгін сол келіп мына Google Амирада отырмын, пока магазинге кірмей тұрып.
0: Google Амира дейсіз ба? Сіз явно миллениалсыз ғой.
1: Ну, әрине, біз деген бұрынға атаумен айтаймыз ғой. Google Амира. Так, сіздің дүкеніңіз қай жерде сонда, Арайлым, біз біліп жүрейік.
0: Иә, біздің тыңдармандар басын.
2: Google 109.
1: Вау, в центре города, золотой квадратик. Классно, Арайлым. Күшті білетін боламыз, міндетті түрде кіріп шығамыз сізге, мүмкіндік болып жатса. Кеттік онда ойын ойнайық, Арайлым.
2: Тағы да бір рет түсіндіріп айтсаңыздар, ойынды қалай?
1: 3 литр банка, көз алдыңызға 3 литрді елестетесіз. 1 минуттың ішінде қазір біз сізге кез келген әріпті айтамыз, сол әріптен басталатын ғана заттарды 3 литр банканың ішіне сиятын заттармен 10 зат толтыруыңыз керек. 60 секундтың ішінде жүре ма?
2: Жақсы.
1: Кеттік онда бастаймыз, Арайлымға берейік Л әріпін. Лак.
2: Лак дегенде келетін ба?
0: Иә, лак, ликер.
2: Ойбай. Бірінші рет тұрғаным кетіп.
1: Лапша. Айтсаңшы, лапша. Тамақтар.
0: Лағма.
2: Так, мүмкін басқа әріптен бастап көрем ба?
1: Жоқ. Ең оңай әріп.
2: Лайм. Лайм. Лапша. Лағман. Так.
0: Ладжан.
2: Лия.
1: Ол не ол Лия деген?
2: Гүл, гүл бар емес па, лилия?
1: Лилия?
2: Лилия, ой.
1: Бәсе. Лия деген қыздың аты.
2: Так. Бірінші рет қатысып тұрмын, қобал жүп тұрмын.
0: Ештеңе, ештеңе емес жаным сол.
1: Ештеңе кетпей жарай, жеңіл қалсаңыз да ештеңе болмайды.
2: Сол жеңілгім келіп тұрған жоқ.
0: Ерке ғой, е? Ерке тай, арайлым.
1: Бір шанс беріп, арайлымға А әріпін берек, онда оңай әріп. Арайлым,
2: кеттік
1: ал, А әріпі.
2: Алма, анар, асық, абрикот, айран, арақ, аспирин, аскорбинка. Арпа. Алмұрт айттың ба?
1: Айттыңыз.
2: Так. Ананас симайды, да?
1: Симайды.
2: Так. Ой, блин.
0: Соңғы сөз.
2: Айна. Болады ма, кішкентай айна?
1: Болады.
0: Бүгінде ана мейірімді.
1: Арайлым, сіз жұмысқа кірмей бірден бізге келіп сертификат алып кетсеңізші.
2: Мен қазір товарларды реттеп заявка беріп алайын, сосын келемін. Сіздердің адрестеріңіз
1: бізге WhatsApp-қа жазыңыз. WhatsApp-қа міндетті түрде. Мен осындай да осындай да арайлыммын. Біз сізге мекенжайды жібереміз, жарай ма?
2: Рахмет.
1: Құтты болсын, арайлым.
2: Рахмет, үлкен. Шанс бергендеріңізге рахмет. Ой, бүгін мақтанып баратын болдың ғой үйге.
0: Жақсы.
1: Құтты болсын.
0: Иә. Бұл арайлымның бағы бар екен. Диана бүгін өте мейірімді. Әйтпесе Диана айтар еді, жоқ. Менің ойымша, сатушы товар сатып, L әрбінен көп зат бар ғой дейді Алмас Мұрза.
1: Біз де соны біліп тұрмыз ғой, Алмас Мұрза. Біліп тұрмыз. Так, қайырлы күн қыздар дейді. Қалайсыздар? Бүгін не тақырып?
0: Магнат түгендегі апайма менің жұмысымның жанында ғой дейді Боня.
1: Сол ғой, значит. Боня.
0: Боня енді кірген кезде айтасын ғой, сәлем сізге.
1: Арайлым сәлем деп кіресіз, есіктеу.
0: Арайка, как дела, есіктеу.
1: Біз екеміз бір радион тыңдаймыз деп кіріңізші. Сәлеметсіздер ме, я вас обожаю. Гоголя Мира, Комсомольская, Космонавтов, Черный Ишак кімнің есінде дейді. Макс.
0: Не.
1: Макс, сен өзі қатырасың, я.
0: Черный Ишак дейді.
1: Білмеймін.
0: Не ол Черный Ишак?
1: Не знаю, Ракса кімнің есінде. I don't know. Макс, не мынау? Черный Ишак.
0: Дарханды құттықтаймыз, Диана. Дархан былай дейді. Мен алдында техника алған едім, ол қыздар естерінде ме? Соны қазір клиентіме алып бара жатырмын, жалға берем дейді. Қайсыңыз қателіп покататса? Ол баяғы анел ғой.
1: На чем?
0: Жалға береді мында үлкен техниканы.
1: Сен хочешь покататься на тракторе?
0: Хочу покататься на тракторе.
1: Ауылға бар, кез келген тракторшыны тоқтатты. Тракторшының әйелі дегізіп кино түсіреміз сосын. Кеттік. Тракторшының махаббаты деген кино бар ғой, есіңде ма? Кәмшат Жолдыбаева ойнайтын.
0: Білмеймін кім ойнайды.
1: Тракторшының махаббаты. Трактор айдап жүресің сосын.
0: Хикаясы.
1: Тырын-тырын-тырын.
0: Неде Францияда жүрген кезде кішкентай бір ауылға бардық. Ифраши өстіреді, ғой неше түрлі өсімдіктер соған бардық та. Бір француз келе жатыр, сондай бір жұмыс машинамен. Сонымен тоқтаттым. Тоқтаттым да отырып алдым қасында, ол түсінбейді. Бір-біріміз түсінбейміз, ол ағылшынша мүлдем білмейді. Сонымен мен айттым, жүр, мен түсірем, жүрдік екеміз. Мен видео түсіріп келе жатырмын, мәз болып. Сөйтіп біраз жүрдік те, сосын түстім. Болды, арманымды орындадым.
1: Мен алдында бір француз киносында қыздың есімі Ланель.
0: Ланель.
1: Мен Анель деп естіп қалдым, сөйтіп Ланель екен.
0: Ланель.
1: Мен деген, вау, қандай әдемі есім дедім. Француженка. Ланель.
0: Ланель.
1: Әдемі, тыңдармандар, тақырып ұсыныңыздар бізге, біз кеттік.
0: Че там жұмыс жасамайсыздар ма?

0: найма тыңда.
1: Мне дедом, тебе нет.
2: Бахчан Мырза хабарласып жатыр. Сәлем арулар, қалайсыңдар? Жолда жүрген бастыққа бара жатқан дейді. Бастыққа бара жатырмын дейді. Бахчан Мырза, бастығыңыз бар ма не? Мен сізді өз-өзіңізге бастық пе десем. Черный Ишак әуежайдың төмен жағы ғой. Ишак деген бір түрлі я дейді.
3: Сақ дейді. Алмас Мырза. Қоңырау бар екен.
2: Черный Ишак деген Диана әуежайдың төмен жағын Черный Ишак деп айтады екен.
4: А, біз қайдан білейік оны?
2: Мәссаған. Неге Черный Ишак?
4: Атап кеткен шығар солай.
2: Құдай
4: район жасап солай.
2: Черный Ишак. Қайда тұрасың? Черный Ишакта тұрам деп айтам ба? Айтам ба сонда адамдар? Айтам ба деп бұл қызыл жерде өмір сүріп жатқан.
4: Черный Ишак район аэропорттың қасында. Естіп, өзім шок болғанмын. Реально болған. Қазір переименовали дейді. А, микрорайон так реально назывался Черный Ишак дейді.
2: Мәссаған.
4: Қазір атын өзгертіпті.
2: Ишак. Черный Ишак. Бұл трактор емес дейді. Дархан бағана сатып алған көлігін бульдозер.
4: Мен K700 дедім. Ұқсайды екен. Какая разница трактор ғой?
2: Екі есе дәу. Дөңгелегінің өзі адам бойымен дейді. Бульдозер деген машина болады екен ғой?
4: Иә.
2: Бульдозер не деген тестостероновый атау е? Бульдозер.
4: Бульдог.
2: Бадылғызы сияқты. Бульдозер. Бульдог па?
4: Бульдог. Ит.
2: Ай, бульдог.
4: Бульдог.
2: Бульдог емес па?
4: Бульдог. Ит. Иттердің түрі ол сондай. Бульдак деген рамен. Білесің ба? Бульдак ол раменнің атауы, а бульдог ол иттің атауы. Маркасы.
2: Арайлым ханым Жемпиға жақын ба дейді. Сәкен Сұлтан, Арайлым ханым кетті болды. Ұмытыңыз. Мен де бірінші рет естіп отырмын дейді. Черный Ишак туралы. А, осы ғой бастық дейді. Бастық деген 7 жасар қызы ғой.
4: А, қызыңыз қалай аумайды өзіңізден?
2: Копия ма?
4: Сіз туғансыз ғой деме, қиналып, 9 ай көтеріп.
2: Қазіргі атауы Әлмерек ықшам ауданы. Черный Ишак деп қойыпты бәке, Ишак.
4: Жақсы.
2: Қазіргі атауы Әлмерек. Сонда бұрынғы атауы Черный Ишак па? Сұмдығай, сұмдығай. Ишак деп смачын айтады ғой кейбіреулер дейді. Ишак, Ишак деп. Екі ші деп жазған ә арқылы. Ишак деп. Дархан бізге суретін жіберіп жатыр. Бульдозердің ішінде келе жатыр. Диана, өте керемет бизнес. Бульдозер сатып аласың, оны жалға бересің.
4: Немесе өзің айдайсың, е?
2: Черный Ишак аэропорт жақ дейді.
4: Қайырлы таң, Черный Ишак емес, Черный Ишак дейді.
2: Черный Ишак?
4: Да. Қазақстан жазып отыр бізге. Құтырғановка деген бар еще, не помню где дейді.
2: Атарвановка фабричныйда бар. Құтырғановка.
4: Макс. Шығармайтыныңыз жоқ сіздің бар ғой, Макс.
2: Кабинасы кең дейді, Дархан. Бульдозердің кабинасы кең дейді.
4: Өзіңіз отыра беріңіз сол жерде, Дархан.
2: Әлмерек Покровка емес пе бұрынғы дейді. Покровка. Ал жазыңыздар, Покровка ма Әлмерек, Черный Ишак па?
4: Біздің бірінші сағатымыз аяқталайын деп жатыр. Біз мына жақта Әлмерек, Ишак, неше түрлі бұрынғы микрорайондардың атауын айтып жатырып,
2: Құтырғановқа, Атарвановқа
4: жатырмыз. Иә. Тыңдармандар, тақырып алайық та бір. Не туралы сөйлесеміз?
2: Иә.
4: Мүмкін диалект сөздер туралы сөйлесеміз ба? Кеше біз жаңалық оқыған кезде көбісі жіберіп алды жаңалықты, иә, тыңдаған жоқ. Біз Қазақстан Республикасының тарихшысының жаңағы кәдімгідей тарихтанушы үлкен кісінің айтқан әңгімесін айттық. Тұрсынбек Қабатов қазір үлкен халықтың алдын жинайды, бірақ өкінішке орай ол өзінің жаңағы жаман диалект сөздерін қосады. Қандай? Біз жатырық, тұрық, отырық деген сөздерді бүкіл халыққа айтып отыр. Неге сөйлеу мәдениетіне үйретпеске сол кісіні деп? Немесе сол өзінің сөйлеу мәнерін өзгертпеске болады ғой.
2: Одан кейін, я менің естуім бойынша, Қабатов балдар деп сөйлейді.
4: Иә.
2: Балдар.
4: Біз білмейді екенбіз сол, қай жақтық ол?
2: Балдар деген білмеймін қай жердікі.
4: Бірақ мынау үлкен кісінің айтуы бойынша Тұрсынбек Қабатов Ақтөбенікі дейді. Мен айтамын, Ақтөбенікі ол Қызылорданікі емес пе еді? Қай жақтікі Тұрсынбек Қабатов? Тыңдармандар, айтыңыздаршы, және де қай жақта осылай сөйлейді? Отырық, жатырық, тұрық. Көбісі солай сөйлейді екен. Кеше мен Садырадинның сөзін тыңдап отырсам, масқара сөйлейді екен ғой. Сөзін түсіне алмайсың. Ауыл жігіт сол Ақтөбе, Атырау жақтікі, мен білуімше. Қазақшасын түсіне алмаймын мен. Өте бір түрлі сөйлейді. Таразда да солай айтады, балдар деп дейді.
2: Садырадин туған жері. Көрейік Садырадиннің
4: көзі ашық жері. Кітап оқыған адамдар қалай сөйлеу керек. Садырадин Шымкент? Түсіне алмаймыз сөзін.
2: Садырадин деген өзінің шын есімі екен ғой.
4: Иә?
2: Садырадин Ғалымжанұлы Болат дейді. Садырадин Шымкентте, Шымкент қаласында дүниеге келген. Енді Өзбекстанға жақын болғасын Садырадин деп қойған шығар. Біресе қазақтарда Садырадин деген жоқ қой.
4: Әрине, өзбектерде өте көп.
2: 2003
4: жылғы. Камаладин, Садырадин, сонда есімдердің барлығы өзбектерден келген. Оралдыка дейді Қабатов. Рахмет, Жахангер. Бәсе батыс дегенім сол екен ғой. Уральск, яғни. Орал қаласынан екен. Түсінікті тыңдармандар.
2: Батыс Қазақстан облысы. Қасталов ауданы Ақпатер ауылдық округі дейді.
4: Шымкентте тоже балдар деп айтады, ұлдарды дейді. Жоқ, мен құрбым кәдімгідей ұл қыз деп сөйлейді Шымкенттен. Ұл қыз, балдар деген сөз айтпайды ешқашан.
2: Ұл қыздар деп айта ма?
4: Иә. Ұл мен ұлдар мен қыздар деп сөйлейді.
2: Жаным сол біздің. Мен бе?
4: Мен де ме?
2: Андрей, Андрей. Ну где ты был? Ну обними меня скорей.
4: Андрюша, привет, Тинш.
2: Вы в эфире, Андрей. Андрей деген Диананың досы келді.
4: Менің атам ол.
2: Е, сенің атаң ба?
4: 70-ке толады жасы, білесің ба?
2: Менше дейді Бақтияр Талдықтан. Ашуланып өзінше жібереді смайлика. Қып-қызыл смайлик ашуланып. Жай ма? Не үшін ашуланып отырсыз, Бақтияр?
4: Балдармен жүріңіз деп айтылады да дейді.
2: Балдармен емес. Балалар, балалармен деп айтпайсын, ұлдармен, жігіттермен жүрмін.
4: Жігіттермен жүрмін.
2: Иә.
4: Балдар деген сөз болмайды ғой.
2: Балалар деп айта алмайды, ұлдар деп олар үйреншікті емес. Дар ұлдардан, балдар.
4: Дар. Балалар ұлдарды жақсы оқыған, короче.
2: Балалар мен ұлдарды қосқанда балдар деген ғой. Оралдан батыста солай сөйлейді дейді.
4: Иә,
2: Қабатов туралы.
4: Аха, түсінікті. Жақсы, балдар.
2: Боня былай дейді, қазіргі көп өнер адамдары әнді жақсы айтқанымен қарапайым сөзге нөл ғой дейді.
4: Соны бізде сол туралы, иә. Бонита, өкінішке орай, менің ойымша сен қай жақтан болма, қай өңірден болма, бірақ сен сөйлеу мәнеріне кітап арқылы да үйренуге болады. Сен көзің ашық қой, кітап оқисың. Абай Құнанбаевтың кітабын, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқы. Иә, кішігірім кітапшалардың өзінде сөйлеу мәнері бар. Қалай айтылу керек, қалай айтылу қажет. Алып келіп бересің мамаған. Алып келші, иә, бір нәрсені алып кел. Көп адамдар оны басқаша қолданады. Біз түсінбейтін тілмен. Ақтау мен Атырау да солай ғой.
2: Сен оларды түсінбейсің, иә?
4: Сен барсың, сен тіпті түсінемейсің. Аузыңа қарап тұратын шығарсың сен. Қайталайсың ба? Мен сені түсінбедім. Өте тез сөйле және. Шымкентте ұлдар да балдар деп айтады ғой дейді. Иә, оны түсіндік тыңдармандар. Шымкентке тесе бермеңіздер. Бір Шымкентке қадалып не болды сіздерге?
2: Диана Шымкентке бір барып келіп, енді олардың адвокаты болады. Мынау кептерісті қайтеміз. Ужас дейді, айтпақшы, бүгін кептеріс сұмдық болып жатыр. Байқадың ба, әлде сен тез келдің бе бүгін?
4: Қайда? Кептеліс мүлдем жоқ.
2: Мен келдім кептеліс кәдімгідей. Бүгін ашулымын, обет ішеміз. Қалай жазасың, Бақтияр, дұрыстап жазсаш, бұл не сұмдық? Ұқтың ба? Ұқтайым ба? Обет ішеміз, ұйықтайым ба дейді.
4: Ұқтайым. Көрдің ба? Ұқте.
2: Жанна, мына жерде УКТНБА болды басқа.
4: Ұқта ғой.
2: Дауысты дыбыстар жоқ қой мына жерде.
4: Ұйықтау деген сөзді, иә?
2: Осыдан бастау керек қой адам деген. Дұрыс СМС жазу. Ол да өнер екен ғой, шеберлік. Біз қан деп жатсақ, ал батыста шекер дей ме? Иә, біз қант дейміз, шекер дейді.
4: Шекер енді әдеби тілдерде бар, тыңдармандар. Оны қолдануға немес. Бірақ ол диалект, иә, көп өңірде оны қолданады, бізде Алматыда қолданбайды.
2: Әкелш дейді.
4: Әкелш?
2: Қалым жазып жатыр. Әкелш деп айтады. Әкелш. Алып келш емес, әкелш.
4: Қысқарта салады, иә.
2: Аха.
4: Мынаған не дейсіздер, соңғы станса? ЛРТ. Станса или бекет? Вывеска на конечной станции ЛРТ возмутила казахстанцев, дейді.
2: Аха.
4: Станция деген сөзді... Бекет қой қазақшасы. Соны станса деп жаз қойған.
2: Станса.
4: Міне. Соңғы станса.
2: Сұмдығай.
4: С-Т-А-Н-С-А. Тыңдармандар. Станса.
2: Сұмдығай. Қазір Диана суретін көрсетіп жатыр. Бір қалжың сияқты.
4: Ештеңке айта алмаймын бұл жайында, тыңдармандар. Сәлем қыздар. Привет деп жазбаңыздаршы, өтініш. Талдықорғанның темір сияқты темірланға сәлем айтыңыздаршы, дейді. Сәмбердік Ақтөбе Ақтүйе. Сәмбердік, сәлем бердік деген сөз ғой енді. Сәлем бердік деп амандасу маған қатты ұнайды. Үлкен кісілерге сәлем бердік. Ол яғни мен басымды идім деген сөз ғой сіздің алдыңызда. Үлкен кісілерге сыйластық таныту Ақтаудың, Атыраудың маған қатты ұнайды. Сәлем бердік өте әдемі сөз. Бірақ оларда сәмберт дейді. Сәмбер. Сәмбер. Сәмбер.
2: Бұл не сияқты ғой, ағылшындар сөйтіп сөйлейді ғой. Британский, английский, бар американский, английский, иә. Мысалы, сен баған айттың ғой, I don't know деп. I don't know деп сөйлейді сол сияқты. Бақтияр, жаным сол, сен бесаға кішігірім SMS жібердің, соның барлығы қате ғой. Қате бір де бір сөз, қатесі жазылмаған сөз жоқ қой, барлығы қате. Кішкене үйренсеш, жазып үйренсеш, бір сөзді болса қатесі жазуға. Қалай оқимыз бұндай SMS-ті?
4: Не деп жазған?
2: Мүлдем дұрыс жазбаған, қарашы Диана. Бәрі қате, қате. Сондай адам деген бола ма? Бір үшінші сыныптың оқушысы сияқты. Позор.
4: Менің білуімше бұл кісі әдей жазып жатыр.
2: Жоғалып кетеді. Әдей жазып жатқан жоқ, Диана, бұл жазылмайды.
4: Жазылмайды ма?
2: Жазылмайды. Не деп айтады бұндайларды? Не деп айтушет ондай адамдарды?
4: Кішкене қараңғылау.
2: Кішкене емес, қап-қараңғы.
4: Көзіңізді кішкене ашу керек.
2: Ашыңыз көзіңізді.
4: Немесе бұл кісі әдейі істеп отыр оның барлығы. Рахмет.
2: Ау.
4: Сәлем радио. Ау, тыңдай қал, тыңдай.
2: Ау, дейді Нұржан.
0: Құлдан сұранып сіздерге қарай. Қап келе жатырмын дейді.
2: Жүгіріп келе жатыр біз жаққа қарай.
4: Жүгіріп келе жатыр. Нұржан, тамаша Нұржан, келіп алып кете қойыңыз. Сәлем радио Energy Ақмола облысынан солтүстік Қазақстаннан ыстық сәлем сіздерге. Зевстан. Айтпақшы, қазақ тілінің ең таза көркем әрі әдеби нұсқасы дәл солтүстік Қазақстанда сақталған деп ойлаймын. Себебі бұл өңірде қазақ тілінің бай сөздік қоры мен дұрыс айтылуына ерекше мән беріледі. Баршаңызға керемет көңіл күй, көтеріңкі энергия және тек жақсы жаңалықтар тілеймін. Радио Energy мен бірге болайық. Зевс, сіздің жазу мәнеріңіздің өзі қандай әдемі.
2: Жаным.
4: Орша шрифтпен жазса да бірде бір қатесіз жазған ғой.
2: Ай красавчик дейді Боня.
4: Әдемі жазды.
2: Осылай жігіттердің бетіне басып тұрбайтшы, қатесіз жазып үйренсін дейді. Иә. Бақтияр.
4: Қазір Зевс, біз сізге ораламыз және де солтүстік Қазақстанға да оралатын боламыз. Екінші сағат қойып алайық.
2: Сауатсыз, сауатсыз дейді Бақтиярды.
5: Ұнай ма? Тыңда.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім басталды.
2: Ал, құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Иә, Инстаграмда көргенмін дейді Алмас мырза. Сонау сондай жердің өзінде қате жазған болса, қанша сабақ оқыған деп ойлаймын. Осылай қате жазып қойған болса, демек бұл басқа ұлтты кісі тапсырыс жасаған ғой дейді әлгі метро жайында.
1: Аха.
2: Міне, тақырып өзі шыға келеді, дұрыс ой жеткізіп, дұрыс жазудың мәдениетін үйретейік дейді.
1: Иә. Беглан мырзаға біз оңға жүр десек, бұл солға жүреді ғой. Және боғауыз сөз жазыпты. Беглан мырза, жазуға болмайды боғауыз сөз. Осы оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп бөлінуді қашан қояды екен біз, а? Дейді. Бөліну емес, негізінде сөйлеу мәнері туралы сөйлесіп жатырмыз біз.
2: Ай, Құдай, біз бөлініп жатқан жоқпыз ғой. Әр өңірдің өзінің диалект сөздері болады. Өзіңіз білесіз. Мінез құлқы, сөйлеу мәнері, сөз саптауы деген сияқты. Дауысыңыздан сол дейді Дархан. Барлығы жазып жатыр, ойын ойнауға бола ма? Ойын бола ма? Сәлеметсіздер ме? Бүгін ойын ойнатасыздар ма? Дейді Гүлдана. Иә, болады, хабарласаңыздар.
1: Иә, екінші сағаттан бастап қазір сөйлейміз, содан кейін ән тыңдаймыз, әннен кейін хабарласасыздар. Тыңдармандар, асықпаңыздар. 2-96-50-05 нөмірін жазып алыңыздар, осы нөмірге хабарласасыздар. Қазақтар делают все лежа. Істеп жатырмыз, бара жатырмыз, қарап жатырмыз, тамақ ішіп жатырмыз. Негізінде қазақ тілін үйреніп жатқан адамдарға түсініксіз. Олар айтады ғой, мен мима кірмейді, жату, это лежать. А потом идти, жатырмыз тоже говорят, деп түсінбей жатыр ғой. Негізінде, я, біздің тілді түсіну өте қиын.
2: Өте қиын.
1: Өте қиын. Өткені... Грамматикамызда ең қиын.
2: Мәселен, біздің... Қазақ тілінде 500 мың сөз бар ма? Орыс тілінде 200 мың сөз бар. Ал араб тілінде 2 миллион сөз бар.
1: Иә. Yeah.
2: Солай ғой деймін.
1: Чертополох деген бар емес па? Тыңдармандар, кейбір өңірде аджика дейді, дракон дейді, сацибили дейді.
2: Иә. Yeah.
1: Арқалай айтылады ғой дейді, арқалай. Дұрыс айтасыз. Бізде оны кобра дейді. Таразда чертополох дейді. Мен қайдан тауып алған ат деймін ғой, мына чертополох
2: дегенді орысша ғой енді. Мысалы, Нұржан былай жазып жатыр. Әрбір денен кейін.
1: А?
2: Әрбір денен кейін дейді. Деген сөз талқылап едік кеше ғана дейді.
1: Әрбір денеден кейін?
2: Әрбір денен кейін дейді.
1: Әрбір денеден кейін. Ол не деген сөз?
2: Әрбір денен кейін.
1: Әрбір денеден кейін.
2: Уақыт өте келе деген сөз шығар. Көрдің ба? Осындай сөз. Әрбір денен кейін.
1: Иә, есімде бар, былай-былай миым кішкене шайқалып жатыр менің ана сөзден кейін. Болашақ профессор қолда айпад, менен жақсы біледі ғой, ақыр заманның балалары дейді. Бақытжан мырза, сәлем бердік, бізде батыста солай амандасады әйел кісілермен дейді Бақытжан. Иә, білемін. Фабричныйдан ыстық сәлем дейді. Зауре қосылып жатыр бізге. Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Сіздерде мотивация срочно керек болып тұр. Менің ерекеме май-май болып машинамен алысып жатыр. Шаршадың ба десем, жоқ деп қояды. Бірақ білем шаршағанын. Таңертең мотивация плюс массажымен кофесіне дейін дайындап бердім. Соған қарағанда қартаяйын дедім деймін. Енді оңай емес, 70-тің жартысына кеп машинамен алысу деген оңай емес. Сіздерді қосып қойып жасап жатыр машинаны, ал ені бірденге деп жіберсеңіздер. Өлі, рахмет, демеппін ғой сіздерге. Менің диалект сөздерім дейді Зәуре. Зәуре, сіз Тараздың қызысыз ба? Өлі деп сөйлейтін? Фабричный астық болып жатыр, сіздерге сәлем дейді. Зәурештің күйеуі. Ереке, сізге жалынды сәлем, бізді қосып қойып, есіктің алдында көлігін жасап жатқан еркек, нағыз еркек. Қолынан барлығы келеді, ісіңізге сәттілік. Зәурешке қарап қойыңыз күйеуіңізге.
2: Былай дейді Диана, әрбір денен кейін деген типа вообще-то деген дейді. Типа вообще-то. Көрдің бе? Бізде 2,5 миллион сөз бар ау дейді. Жоқ, бізде 2,5 сөз жоқ, 2,5 миллион. Араб тілінің сөздік қоры 12 миллионнан асады. Ағылшын тілінде 750 мың сөз. Қазақ тілінде 500-600 мың сөз. Орыс тілінде 150 мың сөз.
1: Иә. Yeah.
2: Бізде 3 есе көп.
1: Бізде 3 есе көп, және де ол сөздер, және де түрлене береді ғой тыңдармандар. Мысалға бір сөзді алайықшы, қой. Қой. маңырайтын кой бар, және де кой доғар болды, тоқтат.
2: Ол амонимдер.
1: Қоя, қоя тұр.
2: Түс деген.
1: Қойшы, қойсай, қоя бер. Қоя бер деп Тараз айтады. Қойсай деп Шымкент айта ма?
2: Қоя тұршы.
1: Қоя тұршы деп. Білмеймін, кім айтады? Тұр дейміз. Тік, тікке жүресің деген сөзді білесіңдер ба, тыңдармандар? Тік жүресіңдер. Соны қалай қолданасыңдар сендер? Мысалға, Абай көшесімен тік жүру керек деген. Басқаша айтыла ма осы сөз, тікке деген сөз?
2: Мысалы, былай дейді, Алматыда сұйық май, шағу май батыс Қазақстанда, шемішке май орталық Қазақстанда.
1: Шемішке май?
2: Шемішке май деп айтады ғой. Білесің бе? Майлық батыс Қазақстанда сулық деп айтады екен, оңтүстік Қазақстан шашық, орталық Қазақстан орамал. Кесе, шыны, пиала, кәсе.
1: Кәсе деп өскеменде айтады, сонда
2: білемін. Батыс Қазақстан дейді. Пиала оңтүстік Қазақстан, шыны Алматы.
1: Шыны
2: өте үлкен деген дәу орталық Қазақстан Тараз Алматы. Нән батыс Қазақстан. Дәкөй Көкшетау.
1: Дәкөй.
2: Дәкөй үлкен деген сол. Оңтүстік Қазақстан не деп айтады? Зор. Зор деп айтады. Ары қарай кеттік. Батыс Қазақстанда табақ деп айтады. Батыс оңтүстік Қазақстан шылапшын. Леген.
1: Леген.
2: Леген. Женге. Женеше Қызылорда. Тәтәй апа батыс Қазақстан. Жише оңтүстік Қазақстан. Дише Тараз. Диана, жише оңтүстік Қазақстан. А ды дише Тараз. Ұсақ деген сөз бар, майда оңтүстік Қазақстан, уақ батыс Қазақстан.
1: Мәссаған. Міне мені Талқорғаннан жазып жатыр. Сестрам былай дейді. Мама айтушы еді ғой, әрбірден кейін деген. Бәсе, міне осылай айтылады бұл. Әрбірден кейін. Бұны бізде қолданамыз, менде қолданамын.
2: Жоқ, мен қолданбаймын.
1: На то пошло деген сөз ол.
2: Әрбірден кейін,
1: әрбірден кейін оның айтуы дұрыс емес пе? Мен де қолданамын. Бәсе, жаңағы жігіт не деп жазды?
2: Сөйтіп жазды деген.
1: Тура солай ма?
2: Тура солай.
1: Әрбірден кейін.
2: Әрбірден
1: кейін деген жазған жоқ, ол?
2: Кейін деп жазды, жазды.
1: Әрбірден кейін.
2: Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Әрбірден кейін дейміз батыста, Айка жазып жатыр, жазып жатыр.
1: Батыста да айтамыз дей ма?
2: Батыста әрбірден кейін. Білмеймін бұл. Біз үйтіп айтпаймыз.
1: Айгуля, қалдарыңыз қалай, ару қыздар? Дауыстарыңызды әбден сағынып қалдым. Екі ай демалдым. Залға бассейнге барып, өзімді ретке келтіріп алдым. Енді кешеден бері жұмысқа шықтым. Ал жігіттер 645 нөмірін көрсеңіздер, жол беріңіздер. Айгулек қой бұл деп. Айгуля.
2: Қарап қойыңыздар Айгулге, Айгулекке. Мына жерде жайық былай дейді, бағасын бере салыңыз. Жайықта біздің ақын екен. Шуағын шашып күз айы, қош келдің менің далама. Ызғарыңды білдіртпей қарашы ойым балаға. Алқам-салқам жүгірген, доп теуіп балақ түрілген. Сағынды балалық шағымды уайымсыз атқан таңымен дейді. Не деген таланттар біздің тыңдармандар.
1: Иә, анаяқта, мынаяқта дегенше қыздар дейді.
2: Анаяқта, мынаяқта.
1: Ана жақта деген, иә. Бұл енді, әр адам өзіне ыңғайлы қылдырып сөйлей береді солай.
2: Жоян дейміз дейді, үлкенді.
1: Ол не ол?
2: Үлкен деген сөзді жоян дейміз.
1: Дәу дегенді ма?
2: Иә, жоян. Бұл қай жерден? Нұржан мырза? Былай дейді. Құдай-ау, Бақтияр, өші. Пожалуйста. Қайырлы таң, Гүлзатушка хабарласып жатыр. Қалдарыңыз қалай, керемет сәтті күн болсын. Бүгін бүкіл кредит рассрочкалардың бәрін жауып бір жеңілдеп қалдық дейді. Осыдан бірнеше ай бұрын 2 миллион астам рассрочка болған. Пайызы жоқ деп ай сайын ғана жауып жүргенмін. Радиодан мотивация бердіңіздер, соған алғысым шексіз. Алла өзі сәтін салып ретімен жабылып кетті дейді.
1: Өте қуаныштымыз сіз үшін.
2: Гүлзат, енді ойлаңызшы, тапқан табыс күйеуіңіздікі, өзіңіздікі қолдарыңызда қалады бір ай бойы.
1: Тек қана үйіңізге құясыз.
2: Қыдыруға. Иә.
1: Рахат. Өте қуаныштымыз.
2: Керемет қарыз деген болмаса бұл. Керемет кезең ғой.
1: Жақында іздегеніміз спорластық дейді кәдімгідей. Еркелеу деген сөз. Как правильно перевести?

0: ұғымы әр түрлі дейді. Тіпті Диана айтпақшы, Атырауға барсаң ешкім түсінбейсің Ақтау Атырауға.
1: Yeah. Біраздан соң дейді ғой, қай жақ айтатын білмедім бірақты. Біраз уақыт. Енді ол бүкіл жерде бар сөз, біраздан соң.
0: Деп айтпаймыз бірақ біз.
1: Өте сирек қолданады кемен бірақ бұл сөзді. Біраздан соң
0: Зайсанда дейді, Шығыс Қазақстан. Жоян деп айтады екен.
1: Жоян.
0: Шелекті кәтел деп айтады екен Зайсанда. Курти. Курти. Жемпірді курти дейді. Курти. Тапочканы чакай дейді. Мә, сіздер қай жерде тұрастыр? Ожауды бақыраш деп айтады дейді. Мә, сан Зайсан. Шелек курти чакай.
1: Бақырма деп айтады ғой бізде. Айғайлама деген сөз ғой.
0: А, солай ма?
1: Сен кинодан естімеппен. Бақырма маған деп. Бақырма. Айғайлама деген сөз. Бұл да бір диалект.
0: Бақырып.
1: Бақырып сөйлейді дейді ғой.
0: Мәссаған.
1: А, бұл жақта?
0: Біз жақта шелек. Бар біраздан соң дейді.
1: Кім айтады?
0: Сөзі. Нұржан айтады.
1: Қай жақта бір жақта деген
0: Зайсан.
1: Нұржан.
0: Зайсан. Зайсан сол.
1: Өскемен жақаха. Я, Тарас, шудың қызымын ғой, өлә деп сөйлейтін. Алакөлдің келінімін, әбден диалект сөздермен талай естіген біз. Күліп те алатын біз, айтпақшы. Рахмет сіздерге, ереке мәз болып, ары қарай машинамен алысып жатыр. Алла қаласа, бүгін бітіремін деп отыр дейді. Тамаша.
0: Сәлем, әрбірден кейін деген, сәлден кейін деген мағынада дейді. Мұхтар.
1: Аха.
0: Үй алуға мотивация, біз квартирада тұрамыз, сәтін салып, оның да аулы алыс емес. Аллаға мың да бір тәуба, Гүлзат ана күні бізге келіп еді ғой, қонаққа Мадина ханым. Хабарласыңыздар, негізі рассрочка төлегенше үйдің ақшасын төлеген дұрыс қой.
1: Әрине.
0: 2 миллион рассрочка деген сұмдық қой шынымен де.
1: Абай даңғылымен тура, ешқайда бұрылмай деп те айтуға болады ғой дейді. Беглан, өте дұрыс айтасыз. Біреулер тік жүресің дейді, біреулер тура жүресің дейді.
0: Тіке деп айтады. Кеше қызық болды қыздар, төбелес. Қандай төбелес, Дархан? Ал айтыңыз, күтеміз біз. Бақыру деген біз де қолданамыз. В смысле чакай тапшке ғой дейді.
1: В смысле чакай тапшке
0: ғой дейді. Я.
1: Біліп тұр ғой.
0: Бақырма деп айтамыз ғой біз. Бақырма.
1: Бақырма. Айқайлама деген сөз ғой сол.
0: Я.
1: А, тік тура жүр дейді ғой. Әйбәт Нарынқолдың сөзі дейді Медет. Әйбәт.
0: Әйбәт. Сіріңке шырпы. Ши Талдықорғанда ши деп айтады екен Қостанайда.
1: Талдықорғанда ши деп айтпаймыз.
0: Ши деп айтады.
1: Мен ешқашан естімеппін ондай сөзді.
0: Менің қайын жұртым ши деп айтады. Оттық Қостанайда, кеуірт оңтүстік Қазақстанда дейді.
1: Ондай сөзді естімеппін ешқашан талдықорғандықтардан ши деген.
0: Шиди, бұтың шиди дейді ғой Диана.
1: Ол енді ол солай.
0: Ши деген спичка ғой.
1: Спичка?
0: Иә. Yeah.
1: Ши дегеніміз ол.
0: Шиди деген у тебя ноги как спички.
1: Ағаш па не ол?
0: Ши деген спичка ғой.
1: Спичка?
0: Иә, yeah, у тебя ноги как спички.
1: Бұтың шиди деп айтады, иә. Yeah,
0: иә. Yeah.
1: Бұтың деп.
0: Бұтың.
1: Сұмдық, иә.
0: Бұт деп, қырғыздар не деп айтады? Бұтты. Аяқты бұт деп айтады, иә. Ана күні бізге хабарласқан бір.
1: Иә, бұт деп сөйлейді екен ғой.
0: Әпке деген сөзі көке Талдықорғанда, апа батыс Қазақстан Қостанай Жезқазғанда, әпше оңтүстік Қазақстан, тәте орталық солтүстік Қазақстан Алматыда, апай Шығыс Қазақстан, әпке Таразда дейді.
1: Я, маған айтты, Шымкентке барған кезде бәрі үшін әпке болдым ғой мен. Әпке, әпке, отырасыз көлікке. Әпке қай жерге апарсыз? О, әпке. Өзімді бір сондай сыйлы сезіндім мен.
0: Ұнайды ма саған?
1: Маған ұнап қалды.
0: Қайдағы әпке?
1: Сондай бір күшті. Таксилердің өздері, әпке сізді тоқтай тұрыңыз, мен өзім алып берем. Әпке отыра тұрыңыз, әпке күте тұрыңыз. О-хо-хо, дедім ғой мен, мен әпке болдым ба?
0: Әпке құшақтайыншы сізді.
1: Соны айтамын, талдық. Міне мен сіңілім жазып жатыр, талдықта сіріңке ешқандай да ши деп ешқашан айтпағамыз.
0: Мен қайын жұртым Талдықорғаннан Диана. Қайын жұртым барлығы Талдықорғаннан барлығы ши деп айтады.
1: Олар енді кішкене басқаша өңір шығар.
0: Талдықорған, Заря. Одан кейін қандай ауылдар бар? Текелі. Одан кейін не деп айтады? Жаңа Талап, Үштөбе, ши деп айтады.
1: Таң қалып тұрмын.
0: Мен олардан білемін.
1: Өзі міне көрдің ба? Талдықорғанның өзінде тұрады менің сіңілім. Ешқашан ши деген сөзді естімеппіз дейді.
0: Мінекі.
1: Шибут дегенді айтамыз дейді.
0: Шибут деп айтады.
1: Бізде сіріңке.
0: Айтпақшы олар мен шибут деген сөзді сол кісілерден естідім, иә. Сөйтсе ши деген.
1: Ши ди.
0: Я бот ши ди.
1: Бірақ мағынасын білмеппін мен ши деген не екенін өзін.
0: Түсінбеппін. Солай екен. Енді мына жерде тал

0: талдықорған деп айтамыз, бірақ талдықорғанда қанша отбасы бар, қанша адам бар. Әр үйде әр қалай ғой. А беймарал дейтін сөз бар Шымкентте, еш уайымсыз деген сияқты мағынада дейді.
1: Айтады ғой, беймарал жүре бер. Менің анам сол сөзді естіп ұнап қалған. Қандай әдемі беймарал. Беймарал жүре берші деп. Мен шетелде 9 жылдай тұрдым. Сол уақыт ішінде қазақ тілді, орыс тілді ұмыта бастаған едім. Ал қаңтар айынан бастап сіздердің радиоларыңызды тұрақты түрде тыңдай бастадым. Сөйтсем қазақ тілім шынымен де жақсарып келе жатыр екен. Қазір қазақша көп сөйлейтін болдым. Сіздердің бар болғандарыңызға үлкен рахмет. Күн сайын бізге қаншама энергия, жақсы көңіл күй мен позитив сыйлайсыздар. Адамдарға қаншалықты әсер етіп жүргендеріңізді өздеріңіз де елестете алмайсыздар ғой. Әр күнімізге осындай көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін рахмет дейді. Біздің жанымыз Гүлмирочка.
0: Гүлмирочка. Шынымен де негізі қазақ тілінде жақсы сөйлеген келсе, қазақша тыңдай беру керек қой.
1: Әрине.
0: Қазақификация. Әділет былай дейді. Қыздар сәлем, біраздан соң Талдықорған қолданады дейді, біраздан соң. Және де ши деп айтады Талдықорғанды да дейді. Көрдің бе енді? Әр отбасына байланысты ғой, біреулер ши дейді, біреулер сіріңке деп айтады. Жоқ, Талдықта спичка дейді.
1: Точно.
0: Абаға қарасаңдаршы, нағыз Талдықорғанды кімін дейді.
1: Кім ол? Ши деген кислый суп дейді. Міне, Макс. Жарадың Макс демеші. Сен орыссың, сен қазақша сөйлесеш бірінші.
0: Спичка дейді. Бұрын апам айтқан, сіріңкені ши ана жақта тұр деп, марқұм апамыз айтқан дейді, ши. Талдықорған алмаз, Талдықорғанды көгі.
1: Көрдің ба? Басқаша, негізі ши деген ол шөп. Бәсе айтып тұрым ғой, ана шөп ол.
0: Ши деген орыс тілінде шөп. Ши. Бар ши Диана.
1: Ши деген... шөп дегеніміз, білесің ба, ши деген не? Сабақтары мынандай ұзын, типа как өседі, болотада өсетін нәрсе ол ши.
0: Араласып жүрген қыздың бұрынғы жігіті пайда болды, тастап кеткен. Диана.
1: А, не деді?
0: Дархан өзінің қызы кетті ғой. Басқа қызбен танысты. Басқа қызбен ақырын-ақырын махаббат болайын деп жатыр ғой. Кеш айтты ғой бізге. Сол қыздың бұрынғы жігіті пайда болды. Тастап кеткен. Керек қылмай ренжітіп тастап кетіп, енді араласып жүрген естіп пайда болды дейді. Амал жоқ, таяқ жеді. Түсіндіріп көрдім, қоймат секіріп. Гүлмиражан, сәлем бердік, амансың ба? Доғай-доғай, сәлем дейді.
1: Міне, сіңілім жазып жатыр. Ши дегеніміз ол камыши, кәдімде. Камыш бар ғой, болотада өсетін анау. Қамыс.
0: Қамыс,
1: қамыс ағашы. Ағаш емес ол, ши ғой, короче.
0: Ол да көрме диалект. Негізі ол диалект.
1: Камыши.
0: Мұхтар да соған қатысты жазып жатыр. Ши деген өсімдік бар, сабағы өте жіңішке.
1: Негізі... Мәне?
0: Я, сол өсімдікпен салыстырып айтады. А, көрдің бе? Сол өсімдікпен салыстырып, спичканы ши деп айтады дейді.
1: Міне, негізі сипаттамасы былай, биіктігі 50-ден 220 сантиметрге дейін жетеді. Өсетін жері далалық шөлейт аймақтарда, өзен, көл жағалауларында, қасиеті сабағы түзу, иілгі шәрі мықты болады. Қыста малға жақсы жайылым. Қазақ халқы шиді ертеден тұрмыста кеңінен пайдаланған. Міне,
0: бір ши.
1: Ешқандай да сіріңке емес ол.
0: Жоқ, ешқандай да сіріңке деп айтуға болмайды. Басқа отбасылар айтып отыр ғой, сіріңкені ши деп, Диана. Бұл олай емес деп оны бас тартуға болмайды ғой.
1: Жоқ, факт бойынша ши ол сабақ. Кәдімгідей камыши.
0: Мына жерде былай дейді. Бір ши, екі ши сіріңке дейді. Я бар дейді.
1: Ши деп айтылады, я спичканы. И ши деген шөп те бар. Екі мағына ғой, короче дейді. Короче, ұқтық, я болды.
0: Екі мағына бар. Әйбәтті да қолданамыз. Группаластарым Шымкент, басқа жақта күлетін әйбәт дегенге. Орталық жақта әйдік дейді әйбәтті. Мен бірақ бәдірен дегенді никақ қиярға айта алмаймын. Ши деген өсімдік бар бізде, үлкен дала сыпыратын сыпырғыш жасайды. Орысша белауыз дейді. Қамыс емес міне. Ши деген.
1: Камыши. Камыши ғой енді мынау.
0: Бұл
1: дұрыс қой.
0: Бұл қамыс емес, белауыз дейді.
1: Белауыз?
0: Белауыз.
1: Ши деген осы.
0: Ши деген
1: суды,
0: осы.
1: Сулы жерлерде өседі. Тыңдармандар, маған міне жіберіп отыр. Сулы аймақтарда. Сәлем, Дархан, шүкір жақсымын. Қайта оралуыңмен өзің қалайсың? Сағындық сені дейді Гүлмира. Дархан, саған жазып жатыр.
0: Иә, кездесіңдер. Болота тұрған бұл қоғап деп осы қамышты айтқан біз леп салында де айтатынбыз. Бүгінгі жаңалық, бүгін жаңалық ашып отырмыз дейді.
1: Индира жазып жатыр. Ұрыспай төбелесіңдер дейді сіріңке.
0: Иә, қоға емес па?
1: Сіріңкенің шиі деген сөзі бар дейді. Сіріңкенің шиі деген сөз бар. Яғни, анау сіріңке, сіріңкенің ішіндегісі шие. Түсіндік пе? Короче, бар екен сондай сөз.
0: Қоға емес пе балотадағы дейді? Жақсы, Дархан, жазып бітіріңіз, осын оқиымыз. Қамыс тектес дейді. А, түсіндің бе? Қамыстың туысы ғой.
1: Қамыс, енді айтып тұр ғой, енді жаңа оқыдым ғой мен. Қамыс. Қамыс, яғни қамыши.
0: Жоқ, қамыс тектес. Туысқаны. Биологияда туысқаны болып тұр ғой, ол қамыс емес, ол туысы деп тұр ғой.
1: Ай, туысқаны. Белауыз. Короче, Сағдат, қамыс, қамыши дейді әйтеуір. Орысшасы, олай емес екен.
0: Ұқсайды қамысқа үлкен болса дейді. Ұқсайды негізі қамыс емес. Міне суретін жіберіп жатыр.
1: Өте жіп-жіңішке илмелі. Міні ши негізі дейді. Киіз үйдің шилері. Керегім мен.
0: Ардақ. Ардақ бұлай дейді тыңдайықшы.
1: Пожалуйста.
2: Құрмасқа. Ши деген ол шөл далада өсетін тұрмыста қолданатын оған кезінде апаларымыз құрчаятын. Соған шиден құрчайғыш жасап сөз жерде шидің ісінде құрчаятын. Сол шиді, сол үшін пайдаланған.
0: Көрдің ба, ол қамыстың туысы ғой, қамыс емес екен.
1: Иә.
0: Қалай ойлайсыздар, қыздар, мен дұрыс дедім бе? Адам ұрғанды ұнатпаймын, амал қалдырмады дейді. Төбелескен.
1: Мен молодец, не дейміз енді.
0: Білмеймін. Рахмет, Гүлмирочка, естіп қуаныштымын, шүкір, бір кофе ішу керек еді, кезігіп дейді. Кезігіп міне.
1: Гүлмира айтып жатыр.
0: Кездесіп қой.
1: Иә.
0: Кезігіп.
1: Кезігіп дейді.
0: Кезігіп деп жатыр Дархан Талдықорғанның жігіті.
1: Талдықорғанға қатысы жоқ Дарханның.
0: А, Дархан, сіз қай жерден боласыз? Талдықорған емес пе?
1: Жоқ. Ол қыз тапты ғой Талдықорғаннан. Және де өзінің қарындасын берді Талдықорғанға.
0: А, өз сіз қай жерден боласыз? Жазыңызшы, кезігіп деген қай жердің сөзі?
1: Алматыдан менің білуімше Дархан. Сәлем қыздар, мені Ақтау мен Алматыдан құрбыларым бар. Бірге отырғанда оларға бір-біріне переводчик боламын ғой кейде. Өзім Қызылордаданмын, нейтралка дейді Гүлнура. Ақтау мен Қайғалаға дейді, переводчик боламын дейді. Ондай болады енді. Қыздар түсінбейді кейбіреулер бір-бірінің сөзін. Өз ши деген сөз түсінбей отырмыз бәріміз, құдай-ау, қазақ болып.
0: Маған кеше айыппұл салды, итім босанып, кетіп жүгіріп жүрген ғой. Босанып па? Босап па? Босанып. Кетіп жүгіріп жүрген ғой көшеде, көршінің үйіне кірген, көрші участковыйды шақырыпты. Сол көрші айыппұл салыңдар депті. Біз әкеміздің қолына көшіп келгенбіз ғой бағана шылдан. Үйімізді жалға беріп кеткенбіз, сол келген кісілер ит мысық дегендерді жақсы көреді екен. Тастап кете беріңізші, бізге қараймыз дегесін тастап кеткенбіз. Менің атыма айыппұл салды, бірақ сол үйімізді жалға алып жатқан жігітке сен өзің төлейсің деп төлеттім. Бір көршіміз бар, сондай басқа істейтін жұмысы жоқ. Аңдып тырнақ астынан кір іздеп жүреді дейді. Мінеке. Бақытжан мырза. Айыппұл баяғы кешегі.
1: Бақытжан мырза, тақырыпқа ой қоссаңызшы сіз.
0: Босалып дейді.
1: Қайырлы күн қыздар, не қылғанда не қылады ғой олар дейді.
0: Не қылғанда. Не зат деп мысалы. Не зат. Атырау ма?
1: Ақтау, Атырау.
0: Ақтау, не зат.
1: Сыпыртқы жасайды, короче, шиден дейді. Қалайсыңдар қыздар?
0: Бүгінгі эфирдің тақырыбы ши.
1: Ши.
0: Думан аға, бос радио тыңдап отырмай, шай қайнататын ағаш жинай бер. Обед жақындап қалды. Мен жұмыс жасай берейін. Бос обедім үйізге дайындалыңдар. Бажалар, дейді мына жерде жүрген жігіттер бір-біріне. Анель мен Диана арқылы хабарлама жіберіп жатыр.
1: Құдай. Ең бастысы бізді тыңдап жүр ғой сол кісілер. Тыңдап отырсаңыздар, жұмыстарыңызға сәттілік.
0: Ал Дархан былай дейді.
2: Сәлем тағы да. Сәлем бердік, амансыздар ма? Негізі Алматыданмын. Бірінші сыныптан бастап Алматыда оқимын. Алматыда өстім, бірақ негізі кіндік тамған жерім, туған жерім Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы.
0: Ой, біздік екен ғой, Алматы облысы.
1: Шелек.
0: Шелек. Дикошқа тартып кеткен ғой. Патталдық, сізге сөйлеп.
1: Бақытжан аға дейді Айбек. Айбек, сізді танып жатыр Бақытжан мырза. Айбек деген жігіт сізге бірдеңке айтқысы келіп отыр.
0: Былай дейді Диана, нетсе жетіп қалдым дейді.
1: Нетсе не?
0: Нетсе жетіп қалдым дейді. Если что.
1: Нетсе деген сөз, короче ма, или если что ма?
0: Если что, жетіп қалдым деген сөз ғой. Короче, жетіп қалдым. Енді? Ну. Шамамен солай ғой. Нетсе жетіп қалдым дейді. Нетсе.
1: Айбек найды отырған сен ғой.
0: Нетсе деген негізі не істесе ғой.
1: Ано, не қылғанда не қылады ғой.
0: Тақырып не деп сұрадым ғой. Ди жауап бермедің дейді Бақытжан.
1: Кім? Бақытжан. Бақытжан, сен өзің в смысле?
0: Қайдасың десеш?
1: Қайдасың сен?
0: қоянды қамыс өлтіреді, бизнесті таныс өлтіреді. Баги дейді.
1: Баги. Өзі тақырыпқа ой қосып отыр, біраздан соң дейді, қай жақ айтатынын білмеймін. Тақырып не болды бүгін дейді. Сонда сіз бізді тыңдап отырған жоқсыз, маған ұнамайды осылай бағдарламаның соңында тақырып не болды дейтін Бақытжан мырза. Сіз бағанадан бері атсалысып отырсыз ғой.
0: Иә, қазір таяқ жеп қаласыз ғой, мен қамшымынып тұр ғой, дайын қамшы. Қаз сулап жібереміз де соғамыз, су құлаған кезде ауыр болады е, деді.
1: Иә,
0: ауырамақ
1: қатсың бітті ғой. Ойынға қатысып көрейінші, 40 рет хабарласын. Айгүл, сіз жеңімпаз атандыңыз ғой бізден.
0: Аха. Кім ол Еңбекші Қазақ Шелектен деген? Еңбекші Қазақ Шелектен Дархан азамат ұстаз. Осы мен лайв шоу қызық осындай ғой. Бүгін міне шидің тақырыбы болды. Дәл солай. Құрметті тыңдармандар, ал хабарласа беріңіздер.
1: Бір ән тыңдап алайық. Иә. Бір әннен кейін міндетті түрде 2-96-50-05.
3: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: солай ма?
1: Аха.
0: А, күзет арқылы кірейін бе дейді. Иә, күзет арқылы кіріңіз.
1: Кім ол? Кіргізбейді сізді.
0: Нұржан.
1: Күзеттен алып кетесіз.
0: Иә. Күзет, күзетте тұр сыйлығыңыз. Алып кете беріңіз.
1: Алып кете бересіз арада.
0: Иә, бізге алып келген сыйлықты сол жерден қалдырып кете беріңіз.
1: Кіргіздірмейді бізге, болмайды өтуге.
0: Кіргізбейді, иә.
1: 3 ай өтіп кеттіпті дейді Айгүл. Түсінікті Айгүл, барлығы сізбен де, барлығы мен де тыңдармандар, ойынға қатысам деген жандар хабарласа қойыңыздар. Қыздар, жігіттер. 2-96-50-05. Күтіп отырмыз. Алматы қаласының коды. А, бізде бар екен қоңырау.
2: Алло.
0: Алло, саламатсыз ба? Қай қаладан есіміңіз?
2: Саламатсыз ба? Алматыдан Нұрбану.
0: Нұрбану.
1: Әдемі.
0: Әдемі есім.
1: Туған жеріңіз қай қала?
2: Ауыл? Қала емес, Алматы облысы Балқаш ауданы Жиделі деген
1: ауылдан. Бізге осы керек, осы керек бізге. Қандай ерекше диалект сөздеріңіз бар, Нұрбану?
2: Ну, диалект сөзде тоже нән деп айтамыз.
0: Мән?
1: Нән, нән.
2: Нән, нән.
1: Дәу деген сөз, иә?
2: Дәу деп айтады, иә.
1: Қызық, Батыс Қазақстанда да солай ғой, нән.
2: Ну, бізде көп айтпаса да, но айтатын кісілер бар солай.
1: Қолданады, иә?
2: Аха.
1: А, енді... Әр жерде әр түрлі, иә.
2: Сосын бізде бе деп айтады екен. Біз оны өзіміз байқамаймыз. Кейін бір оқуға түскенде осы универге келіп, сол кезде таң қалды балалар. Сендер сонда қандай жағдайда бе деп айтасыңдар дейді да.
0: Қалай сонда, мысал келтіріп көріңізші.
2: Ана бе шаршап кеттім или бе деп таң қалып, сөй бірден кейін. Соны біз өзіміз байқамайды екенбіз енді сол жақта жүргеннен кейін. Ал мына жаққа келгенде таң қалады да,
1: біз мә дейміз, немесе мәссаған дейміз, иә?
2: Бе деп ана шаршаса да, таң қалса да бе деп.
0: Қызық, қызық.
1: Өте қызық екен. Әдемі.
0: Бе. Мә, өлі дейді шымкенттіктер. Ал жақсы, онда ойын ойнайық, Нұрбану.
2: Жақсы, аха.
0: Қандай әріп, Дианушка?
1: Қандай әріп берейік?
2: Оңай әріп айтыңыздар.
1: Та әріпі.
0: Тары. Кеттік.
2: Тарақ. Тас. Темекі.
0: Ұялмайдыңыз ғой.
1: Ұялмаймыз.
2: Тіс.
0: Тіс.
2: Таразы бола ма, кішкентай, который...
1: Жо-жо-жо-жо. А, болады.
2: Овощи,
1: фрукты.
2: Топырақ. Тоқыма.
0: Тамаша.
2: Одан кейін ауырша тоже болады,
0: болады.
2: Ой, мама.
0: Шақ сөз қалды.
2: Ой. Ту бүктесе.
0: Ту.
2: Ту. Термометр.
0: Термометр.
1: Жақсы, тамаша.
0: Соңғы сөз.
2: Тряпка.
0: Тряпка.
1: Тряпка. Ура!
2: Ура!
0: Құттықтаймыз.
2: Қасында кім отыр, білесіздер ма?
0: Кім?
2: Бонита.
0: А, бәсе. Мен де соны ойлап едім, Боня деп. Ай, Боня, молодец, молодец.
2: Мен бір сет хабарластырдым да бұлай радиоға. Давай, давай деп. Бану дүниесімен.
1: Құтты болсын. Wedding Моля салонына сізге сертификат. Бүгін келіп алып кетіңіз, жарема. Бүгінде қалмаңыз.
2: Хорошо, жақсы. Аха,
0: жақсы.
1: Нұрбану, өзің жайлы толық ақпаратты жіберіңіз WhatsApp-қа.
2: Аха, жақсы. Рахмет көп.
1: Сау болыңыз.
0: Аха, сау болыңыз. Болды, құрметті тыңдармандар. Екі сыйлығымыз кетті. Ұтып алам десеңіздер, ертең хабарласыңыздар. Бүгін ары қарай тақырыбымызды ары қарай өрбітеміз. Былай дейді, 33-13. Қызылордада мусор шелекті жемшелек дейміз. Жемшелек.
1: Жем салатын шелек?
0: Иә, жемшелек. Бақыр дейді.
1: Не бастайым мен, мына тыңдарман қызық екен, а?
0: Не болды?
1: Қазір жазамышы, сол кезде Талдықорған туралы айтыңдар. Видео түсірем арқадан. Мынаны оқымаңыз бірақ эфирде. Мен жақындап қалдым Талдықорған арқасынан. Бастай берсеңдерші дейді. Не бастаймыз?
0: Сіздер түсінікті ұғып жазсаңыздаршы, жандарым.
1: Тыңдармандар, сіздер немесе бізге аудио жазып жіберсеңіздер болады. Сол аудионы біз дәл радиодан тыңдаттырамыз, өз даусыңызды жазып аласыз.
0: Диана былай дейді, осы бір жаңалық немесе таң қалатын бір сенбейтін жаңалық айтып жатқанда, Данну Гүлбану дейді. Қайдан осы сөз шыққан әлінге дейін түсінбеймін, біз мәс саған немесе мәә дейміз ғой.
1: Бізде мектеп қабырғасында бәрі солай айтатын.
0: Данну Гүлбану деп.
1: Ешкім ойнамады ма олай? Данну Гүлбану. Я ержік. Бәрі солай ойнайтын. Арқа ғой дейді, арқа дейді. Қандай арқа? Кімнің арқасында тұр? Талдықорғанға жалынды сәлем. Дархан, шик, қашан шеміз дейді Гүлмира. Екеуіңнің араларыңда біз не? Не болып отырмыз, көгершін? Гүлмира мен Дарханның ортасында. Дану Нурбану. Не читайте дейді. Неге не читаю? Читаю. Талдықорған деген әдемі жазбасымен дәл қазір Талдықорған қаласына кіріп келе жатыр мына ер азамат. Есімі кім? Ралан. Ралан деген есіміңіз қандай әдемі. Талдықорғанға қош келдіңіз онда, Ралан. Алматыдан жалынды сәлем сіздерге. Сағын кетін Талдықты.
0: Қашан барасың енді, келесі рет бұйырса?
1: Білмеймін, бұйырса бару керек. Талдықорғанда кинотеатр бар ма, тыңдармандар?
0: Бар, бар.
1: Үлкен, күшті, әдемі, қанша кинотеатр бар?
0: Енді ондай Алматыдағы кинотеатр сияқты емес дегенмен.
1: Талдықорғанда бір бизнесмен табылмады ма, үлкен сауда орталығын ашатын осы?
0: Ойын сауық па?
1: Ойын сауық орталығын үлкен қылдырып, ішінде бәрі бар. Бутиктардың бәрін бір жерге жинайтын. Неге ашпайсыздар?
0: Алматыдағы бар дүкендер сол жерде бар болса,
1: иә. Әрине. Өте күшті болар еді.
0: Дұрыс айтасың.
1: Кеттік онда, ән тыңдаймыз тыңдармандар. Жеңімпаздарды анықтадық бүгінгі күннің. Қуаныштымыз, құттықтаймыз. Ал сіздер соңғы хаттарыңызды, 20 минутта қалған сәлемдеме құттықтауларыңызды жалғастырыңыздар.
3: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Onayma tında.
1: Onayma tında. Kanday dinlendir.
2: Şıda.
1: Köngül küydü köterip.
2: Байқадыңыздар ма? Біздің плейлист өте керемет, көңіл көтеретін плейлист. Былай дейді Дархан, жақын арада Гүлмираға менің новый нөмірімді жазып жібересіз бе? Әлде оның нөмірін маған жіберсеңіз дейді. Жібердік, жақсы кофе ішетін жерге шақырам. Дәмді кофе дейді.
1: Болды ғой міне.
2: Мінекей құрметті тыңдармандар. Energy Life арқылы адамдар танысып, кездесіп.
1: Дос болып жатыр. Толықтыра кетейінші дейді Дану Гүлбану Мағрипа Сандуғаш. Қазақша КВН 2005-2006 жылы шыққан бұл жаргон сөздер дейді. Прикол ғой дейді бәсе. Сол бір прикол, яғни КВН-нан келген ғой. Дану Гүлбану Мағрипа Сандуғаш дейді.
2: Мағрипа да сол ғой. Қызылорда да супервайзерді Мұқтыбек дейміз дейді.
1: Мұқтыбек.
2: Рахмет қыздар. Мінеке. Нұржан Мұрза өзінің сыйлығын алды, суретін жіберді.
1: Сізге де рахмет.
2: Нұржан жаным, сол бағана мен қалжындап сыйлығыңызды бер жіберіңіз деп айтып едім. Шынымен де бізге сыйлық бер жіберді. Дәмді сусын, одан кейін шоколад. Диана екеуміз міндетті түрде дәмін татып көреміз. Үлкен-үлкен рахмет сізге. Нұреке жаным, сол құшақтадық сізді. Мені бақ дәулет деп сахранит етіңіздерші дейді. Жарайды, баққа деп тұр мына жерде.
1: Баққа. Иә, баққа деп тұрады.
2: Бақ дәулет.
1: Бақ дәулет. Тыңдармандардың аттарын неге айтпайды дейді. Айтты, барлығы айтады. Оқыған кезде ма?
2: Дархан, кешегі парашют не болды екен дейді Боня. Сағат 13:00-де барамын дейді Нұрбану, маған жіберді өзінің құжатын.
1: Тамаша.
2: Мхм.
1: Қанша Нұрбану жазып кетті сонда? Маған да жазды ғой.
2: Сол кісі жазған шығар екеумізге де.
1: Иә?
2: Көрші, құжатын жіберді ме саған?
1: Жоқ, маған құжатын жіберген жоқ. Нұрбану, жаңа сіз маған жаздыңыз ба? Мен өшіріп тастадым жаңа ғана бүкіл SMS-терді.
2: Нұрбану. Осы қыз.
1: Қазір көрейік. А маған жазған Нұрбану кім сонда?
2: Білмеймін, мүмкін Боняның қасында отырғасын, екі нөмірді де біледі ғой.
1: Мүмкін, білмедім ол жағын.
2: Ал арғарай кетті құрметті тыңдармандар, азақ уақыт қалыпты ғой. 10 минуттан да аз. 7 минут қалды. Эфирдің аяқталуына соңғы хаттарыңызды жіберіп үлгеріңіздер.
1: Буратино қазақша саксаул бала дейді. Макс.
2: Мен саксаул бала ма?
1: Жақсы. Макс, сіз неге сондайсыз?
2: Былай дейді, жәкенші, жамбыл меркеде жәрдемші көмекші.
1: Жәкенші?
2: Жәкенші дейді деген.
1: Мәс саған.
2: Ақтөбеде үлкен арық канал сектену дейді. Не деген сөз ол сектену? Қостанайда сезіктену дейді. Онда сөздерді білмейді кемен, сектену, сезіктену.
1: Сезіктену деген енді түсінікті сөз ғой ол. Мен бірденке сезу деген сөз бе? Сезу деген сөз, біраз сезіктену деп ішкім айтпайды ау. Сезіп тұрмын дейміз ғой біз.
2: Сол жердің адамдар болмаса?
1: Иә, сезіктеніп тұру. Бар иә ондай сөз, сезіктеніп тұрмын. Бір кішкене аяқ баспай тұр деген секілді ғой. Опасность деген секілді.
2: Солай ма?
1: Чувствую опасность, сезіктеніп тұрмын.
2: Одан кейін мысалы бізде құдағи дейді. Ал құдағай деп айта ма?
1: Айтпақшы, мен де естігем құдағай.
2: Атырауда құдағай деп айта ма, Диана?
1: Сол айтады. Құдағай дейді.
2: Құдағай.
1: Атырауда енді біздің құдағайлар бар ғой сол жоқта.
2: Бізде құдағай деп айтады. Әйел адамды.
1: Құдағай. Құдағай.
2: Дұрыс. Не дейді мына жерде? Түсінікті. Зейнетті еңбек дейді.
1: Зейнетті еңбек?
2: Еңбек дейді.
1: Яғни пенсия. Пенсионер.
2: Зейнетті еңбек. Зайырлыны қайырымды.
1: Зайырлы.
2: Илану сену. Сен маған. Илан маған дей ма сонда? Кем бағал. Мүгедек жарымжан кем тарды кем бағал дейді. Кесені кәсе дейді. Бұл қай жерде?
1: кассе. Өскеменде айтады кассе деп.
2: Шырпы сырынке, ожау шаугым, а шаугым және шайнек дейді.
1: Иә, айтпақшытай. Шайнек те дейміз, шаугым де дейміз.
2: Шелпек, жеті нан, дөңгелек. Айбат әдемі, шелек бедре, бәдірен қияр, дарбыз қарбыз, нән үлкен, дада әке дейді. Дада деп олай ұйғырлар айтады ғой.
1: Әрине, дадақа дейді.
2: Иә, біз үйтіп айтпады ғой.
1: Өзбектер ұйғырлар айтады дада деп.
2: А, солай ма?
1: Иә. Және де бар ғой, Ресейден көшіп келген қазақтар бар ғой. Ана Астрахан жақтың. Солар мысалға біздегі жайма бар ғой, етке жаямыз ғой, нан жаямыз деп айтамыз. А олар лепешка жаямыз дейді.
2: Лепешка.
1: Лепешка дейді. Қазақшасы қалай десем, лепешка дейді. Яғни оларда еттің нанын лепешка деп айтады. Мен қамыр деген сөзді осы біраз уақытта ғана естідім. Бізде нан жаю дейді.
2: Нан жаю, қамыр жаямыз.
1: Қамыр деген сөзді білмейді екен мен, көрдің ба? Олар лепешка дейді. Иә, тесто. Тестоның тура мағынасы, сонда тура аудармасы қамыр ғой. Біз оны нан дейміз. Көрдің ба? Біреулер лепешка. Лепешка біз үшін ол...
2: Лепешка мен майонез ғой.
1: Нан ғой ол кәдімгідей.
2: Мен ғана жаздым, осы бір нөмір менің атынан біреу алып кетпесін дейді Нұрбану. Мен кәдімгі өзінің жеке куәлігін жіберіп жатыр.
1: Жақсы. Маған жазған Нұрбану жазбай қойды.
2: А, солай ма? Ди және Анель, сіздер кереметсіздер. Дауыстарыңыз сексуальный дейді. Бағдәулет айтып жатырсыз. Бағдәулет. А, Бағдәулет. Диана. Дәу.
1: Бағдәулет. Абай облысында дінке дейміз қауынды дейді.
2: Дінке?
1: Яғни дыняны еркелетіп дінке деп қазақша тілге. Чақай.
2: Чақай. Тәпішке.
1: Что такое чақай?
2: Тәпішке. Бағана айтады.
1: Үйге кетін тәпішке, е, кәдімде?
2: Бағана айтты ғой бізге Зайсаның жігіті.
1: Ой, жігіттер, қыздар, бағдарламай ақталды.
2: Дәулет. Айтпақшыдай, өзің айтсаш дейді, айтпақшыдай. Айтпақшы деп айту керек негізі, айтпақшыдай.
1: Айтпақшы дейміз ғой.
2: Айтпақшыдай.
1: Мен айтпақшы едім бір нәрсе саған, айтпақшы. Тыңдармандар, ертең жалғастырамыз күшті нәрсені.
2: Бұйырса.
1: Бұйырса. Таңғы 10-нан.
2: Екі бастызда жұқанан дейді, ал Семейде еттің наны дейді, көрдің бе?
1: Көрдің.
2: Мінекей, нағыз диалект сөздер. Сіздермен әдек тегдей көңіл көтерген Диана Ахметова менің.
1: Менің Анель-Әлиасқарым.
2: Жаным, сол күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ыстық болсын.

0: бірге бар жерде көңілдей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

ұйықтап жатыр, берші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам. сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз. жаңа жылға не қалайсың, болам сенің аязы таң.

жоқтық күн. Кеметтен келе қойған жеңін өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жерге үлтірміз. Бәрде естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы жайып кеткен. Ендігі жаңа.